0: Multe zâmbete și vânătăi.
1: Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă astăzi, dar obținerea unei majorități parlamentare rămâne o provocare. Premierul desemnat Luca Niculescu se va întâlni cu reprezentanții USR ai minorităților naționale și ai grupului Pace, în încercarea de a găsi sprijin pentru viitorul executiv. Discuțiile vin după primele consultări cu PSD, PNL și UDMR, în urma cărora partidele nu au ajuns încă la o formulă comună de guvernare. Niculescu trebuie să găsească o soluție care să asigure susținerea parlamentară necesară pentru instalarea noului guvern. Șantierul naval Mangalia are în sfârșit un cumpărător după mai multe licitații fără rezultat. Activele șantierului au fost adjudecate la a cincea încercare după ce prețul de pornire a fost redus la 138 de milioane de euro fără TVA față de 184 de milioane cât s-a cerut inițial. Tranzacția ar putea deschide calea relansării activității și a unor noi proiecte de construcții navale, civile și militare. Peste jumătate dintre bugetari cred că unele concursuri de angajare la stat sunt aranjate dinainte. Un sondaj realizat în rândul angajaților din administrația publică arată că mulți se îndoiesc de corectitudinea procesului de recrutare. Percepția este una îngrijorătoare, pentru că poate afecta încrederea în instituțiile publice și șansele celor care vor să obțină un post pe merit. Licența cu notă mare se cumpără pe internet cu doar 1000 de lei.

cer mai multă prevenție și sprijin pentru persoanele dependente. Proiectul depus în Senat propune înlocuirea pedepsei cu închisoarea cu o amendă de câteva mii de lei și urmează să fie analizat în comisiile de specialitate. Femeile resimt durerea mai intens decât bărbații, arată o analiză care a adunat 35 de ani de cercetări din întreaga lume. Oamenii de știință au analizat studii clinice din peste 100 de țări realizate între 1990 și 2025 și au descoperit diferențe în cazul durerilor de cap, abdomen, spate, șold și genunchi. Explicațiile țin de hormoni, sistemul nervos și cel imunitar, care influențează modul în care organismul procesează durerea. Europa riscă o criză a gazelor la iarnă, iar facturile ar putea crește din nou. Depozitele europene sunt pline în proporție de doar 72%. Este cel mai scăzut nivel pentru această perioadă de când au început monitorizările în 2011. În cazul unei ierni geroase, Uniunea Europeană ar putea fi nevoită să reducă consumul de gaze cu 7% sau să cumpere mai mult gaz la prețuri ridicate. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în Parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: dormit bine, bag de seamă.
1: S-a dormit, pe doamne iartă, mă, n-am dormit măcar o secundă azi noapte, de pentru ce? Că bizonă miu a răcit. Băi, și mă scoate din minți când este super ok,
0: da.
1: Nu se întâmplă nimic și de nicăieri apare și vine și îmi spune: răcesc. Și îi spun: încetează, nu răcești. Ba da, simt eu că o să răcesc. Și eu: te rog frumos, încetează, haide, nu mai aduce energia asta. Poate nu răcești, poate doar te doare în gât. Bea un ceai, ia o pastiluță de gât și lasă-mă că nu răcești. Ba da, răcesc. Bă, și răcește. Și răcește. Și partea enervantă este că devine...
2: Că n-ai avut dreptate.
1: Nu, lasă asta ca asta. Nu doarme, este ciufut.
0: Da.
1: Și nu te mai înțelegi cu el și zici că dorm cu Darth Vader. Și pe lângă faptul că dorm cu Darth Vader, din cauza faptului că în acest weekend s-a mâncat și mult, i-a fost și răuț la stomacel și am auzit doar... Așa că nu s-a dormit.
2: Fă-mă lingura mică.
1: Nu, că dacă era lingura mică, zicea: e cald, nu mai pot, mi-e frig, mi-e rău. Da, așa că asta am auzit toată noaptea. Prin urmare, nu s-a dormit, nu s-a odihnit. Nu știu pe ce planetă sunt astăzi, așa că va fi o loterie.
0: Sper
1: vedem
0: că
1: ce
0: ești pe planeta fericirii. Sper că primesc o Ramona după chipul și asemănarea.

0: sponsori greșite pe care o să vi le spunem un pic mai târziu. Le las, le notați, da? Să fiți acolo.
1: Da.
0: 100 de euro, clasica 100 de euro, la prin de 100 avem 10 întrebări pentru voi, sunt făcute, sunt proaspete ca din cuptor frig.
1: Da, să știți că ora aceasta vrem să vă dăm și un hanorac, că tot a venit friguțul, astăzi o să fie cu ploaie, o să fie cu vânticel și vrem să fiți pregătiți pentru toamna aceasta care, bineînțeles că în curând o să-și reintre pe deplin în drepturi.
0: Wow, ce frumos! De când îți doreai să folosești acest stereotip lingvistic?
1: De foarte mult timp. Așa, și avem și horoscop pentru voi, vă zicem ce previziuni au astrele pentru săptămâna aceasta, pentru fiecare zodie în parte. Avem și off, că dacă e luni ne văităm, bineînțeles, ce să și faci după un weekend de relaxare.
0: Noi după
1: și...
0: ce ne-am văitat până acum. Da.
1: Și pe lângă faptul că m-am văitat despre faptul că mi-a răcit concubinul, weekendul ăsta am fost plecați.
0: Da.
1: Și am avut drum la Bacău. Și am mers pe autostrada Moldovei. Băi, nu este o benzinărie. Dacă ai mașină electrică, papuși, la revedere, trebuie să-ți calculezi orice. Orice, trebuie să fie calculat totul la minut. Nu poți să faci oprire, n-ai unde să te duci să faci și tu un 3,14, 3,14.
0: Da, ca omul.
1: Groaznic, dacă te ia foame, papuși, la revedere, o să mori acolo, o să te mănânce șacalii. Însă, tot pe această autostradă am văzut cea mai frumoasă casă pe care puteam să văd vreodată. Nu, n-am știut niciodată că îmi doresc chestia asta. Însă, am văzut o casă, o vilă, care avea pictat pe peretele principal, frontal, chipul domnului care deținea casa. Era pictat.
0: Ce frumos!
1: Nu am știut niciodată că am visul acesta.
0: Păi tu ai zis că vrei statuie.
1: Păi eu aș fi vrut statuie, dar acum vreau să am fața pictată pe casă.
0: Pe lângă statuie.
1: Pe lângă statuie.
0: Omul a dus-o un pic mai departe.
1: Da, arată extraordinar de bine. Tu îți dai seama cum o să fiu eu așa îmbufnată pe casa mea?
0: Știi că mai sunt oameni, mai era și un manelist care avea în baie, avea o poză cu el.
1: Da, mă, dar în baie și Ronaldo are casa plină de poze cu el, de portrete din astea mari, imense. Oh. Da, are un portret cu el din mozaic,
0: nu
1: dar pe
0: asta.
1: Casă să te vadă toată lumea când trece. Altceva. Aia zic, vezi?
0: Acum că spui.
1: Asta spune, e altceva. Tu poți să-ți pictezi pe balcon. Altfel se vede.
0: Da.
1: Bun, hai că a început brigada de vreme. O să vă dăm play sunetului imediat, după ce vă spunem că astăzi, 12 octombrie, dar în anul 2003, domnul nostru este, în momentul de față, este... activistul meu preferat, stand-up comedianul meu preferat, jurnalistul meu de investigații preferat. Domnul 50 Cent a plecat de la World Music Awards cu 5 premii. Și pentru piesa asta au fost.
0: Nu erau 3?
2: Caută
0: 5 erau.
1: Da?
2: Sunetul misterios este...
1: Ramona Dumitrescu
0: și Andrei Tudorache.
1: Bombonelele voastre preferate. Să înceapă brigada. Te întoarcem și noi.

0: Este timpul să ne văităm, pentru că dacă este luni, avem oful de luni și vreau să știu ce vă enervează la musafiri, la oamenii care vin în vizită pe la voi, care intră de bunăvoie și siliți de voi în casa voastră. Vă trec pragul 0754-222-999. Ce vă enervează la musafiri? Da? Când vă vin oamenii în casă, ce vă scoate din minți?
1: Da.
0: La obiceiurile lor.
1: În casă.
0: Da, efectiv, la mine în momentul ăsta, da. Pentru că v-am zis, eu de foarte mulți ani nu mai accept să vină oamenii în casă să-mi calce pragul nimeni și nimenea. Însă, când eram tânără și naivă și mai chemam oameni pe la mine, mă scotea din minți când se descălțau și aveau șosete murdare, pentru că mulți dintre ei, bă, ziceai că vin desculți până la mine, adică plecau de acasă încălțați, pe drum ziceau, ia stai să mă descalț eu și să mă duc să-i duc ăstea în casă toți microbii și să-i fac mizerie. Eu, după ce făceam curățenie, doar lună, da, să lingi sare de pe jos, doar ca să pot să spun, scuze că este puțină mizerie, știi?
2: N-am avut timp să mă pregătesc.
0: Scuze că este puțin deranj, dar n-am prea avut timp în ultima perioadă. Sanchi, că tu poți să lingi sare de pe jos.
1: Da.
0: Și vii tu cu șosetele alea murdare la mine în casă și când îi mai vedeam că mai aveau și câte o ruptură de leșa, câte un cartofel prin șosete, muream.
1: Dar cum îți dădeai seama? Te uitai când își puneau picior peste picior, să te uiți pe talpă?
0: Nu,
1: sau
0: când
1: cum?
0: Se descălțau.
1: Păi și cum? Dacă poate nu erai acolo.
0: După
1: și
0: aia mă uitam. Nu. La mine, dacă intrai în casă, când primul lucru pe care îl făceam, te așteptam la ușă, vedeam cum îți arată șosetele.
1: Da, sau aveai schimbă de hai să vezi ce moale e salteaua mea. Ia,
0: după ce că abia te primeam în casă să te mai pui și în pat, du-te de aici cu
1: din
0: haine.
1: Din metrou, din taxiu.
0: Nu există. Bun, ce vă enervează la musafiri? Ce obiceiuri au care vă scot din minți în momentul în care intră în casa voastră? 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Andrei, te ascult.
1: Că nu pleacă de vreme, Ramona. Că omul vine, dar mai și pleacă. Și eu de când la ora 9 trebuie să fiu în pijamale?
0: Așa.
1: Mi-e foarte greu că îmi cad ochii în gură. Bă, și unii nu se simt nici măcar când...
0: Că s-a făcut ceas, trebuie să mă trezesc de vreme.
1: Și cumva dialogul nostru se transformă. Bine, hai că dacă e...
0: Da.
1: Hai mai... Și apuci, nu știu, te ridici, mai te speli pe dinți. Vorbești, el tot continuă să-și pună poveste.
0: Sau poți să-i spui soții, hai, Ana, nu te tu lasă, că mai stai.
1: Stai să văd ce părere are. Ana doarme 2 ore deja. Hai să mergem. Da, asta e. Cred că cel mai frumos e să fii musafir de profesie, să vii când vrei tu și să pleci când vrei tu. Primul, de obicei.
0: Primul.
1: Da.
0: Păi tata, dacă te duci la cineva în casă și ești servit cu de toatele, ești servit ca la botul calului, cum zicea bunica mea, că ți se pune masa, ți se ridică masa, ți se aduce și desert, poți să dai comandă ca la restaurant, ba chiar mai bine de atât. Vine și te șterge și la botic dacă este nevoie. Și tu vrei să-mi spui mie că din aceste condiții vrei să pleci acasă?
1: Dacă
0: nu,
1: mi se face să
0: rămâi acolo.
1: Că oamenii știu, am avut toată viața chestia asta, că dar de ce pleci așa de vreme? Dar cred că în adâncul sufletului lor, oamenii apreciază când pleci de vreme.
0: Așa.
1: Cred că nu vor să recunoască că sătui, că le pare rău deja că au invitat 300 de persoane la ei acasă și deja tu, primul care pleci, o să te țină minte. Ia uite, ăsta trebuie să-l mai invităm, pe ăsta trebuie să-l mai chemăm la noi.
0: Nu cred că funcționează lucrul așa, că sunt mulți care de-abia așteaptă să vină oamenii la ei în casă ca să nu mai stea doar ei între ei, știi?
1: Ei ai casei.
0: Da. Bun, așteptăm mesajele voastre și o să ne întoarcem cu ele în doar câteva minute. Vă mai dau o dată sunetul care, repet, astăzi ar putea să vă aducă 300 de euro doar dacă v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro. Hai, bună dimineața!
3: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: și noi invitațiilor când vin pe la noi, musafirilor, let's go, hai să mai mergem fiecare pe la casa lui. Uite, ne-a zis o ascultătoare de ale noastre, stai că am pierdut mesajul. Eli ne-a zis, cică, despre musafiri. Vine omul, stă o leacă, mai vorbește, dar și pleacă. Deci plecați. Asta o scoate pe ea din minți în general când are invitații la ea în căsșoară. Pentru că despre asta discutăm, de fapt ne plângem în această dimineață, despre musafiri. Ce vă enervează la ei când vin în casa noastră? Bună dimineața, brigadă! Noi avem două pisicuțe foarte drăguțe și somnoroase în casă. Iar ce mă supără cel mai tare la musafiri este că le văd că dorm și se duc și mi se așează prin tot patul să le ia la joacă. Eu am probleme cu tenul, dacă mi te așezi în pat sau pe pernă cu haine de afară, devii instantaneu mai nemesis. Ne pare rău pentru tine.
1: Îți dai seama cum se frecă cu hainele alea și cum ce trăiește ea pe interior,
0: da, nu vreau
1: și nu poate să le zică.
0: Și după aia ce se exprimă pe exterior, că dacă face bube după aia, îți dai seama că este uribil.
1: Mă enervează atunci când mai chem prietenii la bere și se servesc singuri din frigider. Pentru mine frigiderul e sacru, ne zice cineva.
0: Adevărat, dar unde ești aici? La supermarket? Ai venit
1: la
0: să te servești? Da, dar ce e asta?
1: Ia loc acolo și așteaptă cu minte.
0: Zim că ți-aduc eu.
1: O bere bei toată noaptea, gata, n-am multe.
0: Foarte bună asta. Se întâmpla des și lucrul acesta când eram eu tânără și naivă și chemam oameni în vizită pe la mine.
1: Da.
0: Când luau și puneau ei muzică și după aia îmi stricau playlist-ul meu de manele cu manelele lor, în primul și în primul rând, că erau din astea noi, cu Dani Mocanu, așa, și nu, lasă-mă pe clasicul meu,
1: da?
0: Florin Salam, Sfânta Treime, Florin Salam, Adrian Minune și Play AJ.
1: Am crezut că zici Nicolae Guță.
0: Și uneori, da. Așa, și uite, ne zice un ascultător, mor când preiau controlul asupra muzicii și îmi strică playlist-ul, mai ales că am unele neamuri aproape maneliste. E, acum o manea din când în când e sfântă. Vă dau eu câteva de nou, cum să nu vă placă.
2: Bună dimineața, frumoșilor, Ramona din Cluj vă deranjează.
0: Pe Ola, iartă-mă, stai așa.
1: Stai puțin.
2: Bună dimineața, frumoșilor, Ramona din Cluj vă deranjează. Pe mine la musafirii mei mă enervează maxim faptul că noi avem doi buldeși francezi.
0: Așa?
2: Super drăgălași.
0: Iubiți.
2: Și la noi când intră în casă musafirii care nu știu că noi avem căței,
0: da?
2: Stau crispați la ușă de parcă au văzut balaurii cu șapte capete. Asta mă enervează maxim.
0: Cum o să stai speriat de buldă că frangezi când are capul ăla așa de zbine?
1: Să nu
0: vină
1: să mă miroasă.
0: Așa. Bună dimineața, lume frumoasă. Vin și și scot mizerie din nas fără să-și dea seama și se trezesc așa pur și simplu cu degetul în nas. Dar nu înțeleg oamenii ăștia. Unde ai crescut? În pădure? Mogli? Should I call you Mogli?
1: Ce e aici? Junglă?
0: Junglă.
1: Bună dimineața, prezența lor mă deranjează, ne zice Mihaela. Să nu mai vină fraților deloc, că nu le suport fața.
0: Păi nu-i mai chema.
1: Dar cine-i cheamă?
0: Poate, uite, poate are un partener care este genul căruia îi plac musafirii,
1: da,
0: în casă.
1: Da.
0: Că și al meu ar vrea. El are porniri din astea neandertaliene de-a dreptul,
1: vrea, da,
0: pentru care îl judec. Hai să chemăm oameni la noi. Du-te, domne, deci când ai avea tu casa ta sub acoperișul meu.
1: O ai plătit tu 50-50, dar știi, m-am întâi cine.
0: Cheamă-i la tine în cameră, în birou, să stați acolo. Bună dimineața! E, uite, când vin cu mâna goală, foarte urât, așa este.
1: Da.
0: Mă exasperează. Mai sunt și persoane care sună și întreabă ce să iau, ceea ce iarăși nu dă bine. Ia-și tu o sticlă de vin, ia-și tu un ceva dulce, că n-a stricat niciodată nimănui. Nu mănânci, le faci cadou mai departe, clar.
1: Dar totuși nu e urât să întreb ce să iau, că tu zici nu lua nimic și el tot ia. Am impresia.
0: Nu, să știi că sunt care... A, da, bine, hai.
1: Dacă ești prieten apropiat, că uite, dacă mă duc la un prieten apropiat, îmi zice, ia, ia, ia, ia, și eu să-i zic, bă, da, tu chiar n-ai luat nimic,
0: da,
1: de-aia mă chemi.
0: Uite, ne-a venit Mihaila cu o completare. Nu-i chem, mă pomenesc cu ei peste mine. Oh.
1: Ah, ok.
0: Mută-te și nu le spune unde. Fă ca mine, crede-mă, este cel mai safe. Neața, dragilor, urăsc că uite să mai plece. Mereu așteaptă mâncare la caserolă. What?
1: Da.
0: Dar unde
1: ai
0: ești?
1: Ai făcut grătar mult? Ai oala mare, nu așa? S-a mâncat tot și tot așteaptă așa. Ce faci cu ăla?
0: Uite, dacă mâncarea mai e și cumpărată de către tine și el nici n-a venit cu nimic, nici măcar cu un muștar pentru mititel.
1: A, ce să-ți dau la pachet? A doua zi nu mai e bun, a doua zi mai bine mai faci unul.
0: Mâncăm noi în casă.
1: Atât de mult?
0: Uite, nu destul mănâncă, după aia mai stau și așteaptă și la pachet. Și cică, să spuneți și numele meu, că vreau să se simtă cine trebuie să se simtă. Teodora din Timișoara a trimis mesajul ăsta.
1: Da.
0: Nu mai așteptați pachetelul ca niște influențări. Lăsați-o pe Teodora în pace să-și păstreze mâncarea, da? Intră în continuare mesaje, vă mulțumim foarte mult pentru el. Stai că vreau să-l dăm pe ăsta, că ăsta mi se pare cel mai amuzant. Urăsc că vin să-și facă nevoile la mine în baie. Păi da, zis Alina.
1: Dacă stă 4-5 ore.
0: Ia, închiriază un toi-toi din ăla și trimite-i afară, pune-l în fața blocului. Like-ul.
1: Da. Uite, eu am crezut că mesajul amuzant e ăsta pe care l-am primit acum. Și ce bună dimineața, răspunsul la ghicitoare este balon.
0: Ce ghicitoare?
1: Exact, ăsta e mesajul
0: poate
1: pe care l-am.
0: Poate ascultă alt post de radio, că sunt niște oameni care fac ghicitori dimineața și poate ascultă alți colegi.
1: I-am răspuns.
0: Ce ai spus?
1: Corect.
0: Bravo! Ar putea să câștige el hanoracul Radio Impuls, pe care îl punem la bătaie în câteva minute, dacă vreți să-l câștigați voi. Stați cu urechile pe noi, pentru că vă spunem ce aveți de făcut. O să fie mui pe rămui ieri.
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de ml la 19,99 lei. Și deodorant spray Diu 150 de ml cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
13: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: v-am trezit aici foarte darnic în această dimineață. Avem pentru voi un hanorac Radio Impuls. Îl punem la bătaie în momentul acesta. Fiți atenți aici, 0754-222-999. Ăsta este numărul de telefon, da, de WhatsApp, pe care așteptăm mesajele voastre audio. Așteptăm mesaje audio.
1: Poate în audio, ce trebuie.
0: Așa, pentru cel mai spaniol dintre noi. Astăzi este ziua națională a Spaniei, românii. Noi, ca popor, iubim Spania. Suntem îndrăgostiți de telenovele. Mergem la ei să le muncim căpșunele, să le îngrijim bătrânii, să le curățăm casele, să le gătim, așa că vamos! A la playa! Dați-ne un mesaj audio în spaniol. Puteți să ne și cântați dacă vreți, așa cum am făcut și noi puțin mai devreme. Dar vrem să fie ceva în spaniolă, pe spaniolă. Cel mai bun accent... El mejor accento, poate cel mai amuzant mesaj, este că nos va hacer reír mucho.
1: Sí, claro que sí.
0: Va fi premiat cu un hoodie Radio Impuls 0754-222-999. Andrei, prin puterea exemplului, te rog frumos.
1: Es va agarrar un hoodie. Sí, Raona, dime que lo quieres que le asilo.
0: Da?
1: Dime que lo quieres que le asilo.
0: Neața Ramona, nu ne băga pe toți în aceeași oală, te rog frumos. Nu toți iubim telenovelele și Spania. Iertați-mă că am îndrăznit să vă lezez în această dimineață. Îți dai seama ce tupeu incomensurabil din partea mea să vă spun că vă place Spania?
1: Dar ce au telenovelele? La El Clasico te-ai uitat măcar o dată?
0: Nu le place!
1: Stimate ascultător!
0: Poate este cu Manchester.
1: Cu Manchester?
0: Da.
1: Păi da, dar El Clasico e fotbal totuși.
0: Deci și contează? Nu auzi că nu-i place Spania?
1: Cel mai bun fotbal.
0: Eres tonto, ok. Ori.
1: Eres tonto.
0: Que no nos estamos entendiendo.
1: No me digas que soy tonto, mujer.
0: 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre în spaniolă și vă dăm un hanorac Radio Impuls dacă ne faceți să râdem sau dacă aveți un accent impecabil.

0: Arriba y abajo.
1: Buenos días, muchachos, chicos y chicas. În această dimineață am zis că vă dăm un hanorac Radio Impuls, dacă ne ziceți ceva în spaniolă, pentru că este ziua națională a Spaniei. Și unora dintre noi, ca să nu mă supără oamenii, ne place Spania. Unora dintre noi ne place la nebunie Spania. Fierți suntem, nu alta. Și am primit foarte multe mesaje. Intră în continuare foarte multe mesaje și vă mulțumim pentru ele. Hai să difuzăm câteva și să alegem un câștigător. Acum, dacă mai trimiteți, degeaba, e prea târziu.
2: Da,
1: sau am terminat în scriere.
2: Dar ne râdem, dacă vreți.
1: Da.
3: Eu soy embarazada con Miguel. ¿Qué hora es? Eres 8.
4: Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu rosa linda para vivir en tu sueño.
1: ¿Ah, sí?
4: Ay, amor, que me estoy muriendo. Aquí está tu rosa linda, que solo quiere tus besos. Ay, amor. Ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tu sueño.
5: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Bună,
2: tu, bună dimineața!
1: Hola, buenos días, hermosa! S-au întors toate cele două scaune.
2: Mi-a plăcut que și dedicarea España. Și dedicația.
6: El día de la hispanidad. Y hablando del mejor acento, opa, pues no lo sé yo si hay un buen acento siendo rumano en España.
1: Pues pero claro que lo hay.
6: Que tengáis un buen día.
1: Tú también, hombre. Ya, ya.
6: Ah, que me olvidé, que soy Gaby y vivo en Craiova.
2: Hola, Gaby.
1: Sí.
7: Hola, Madrid.
1: Aia zic.
7: Bun. E bine așa?
1: E top.
2: Perfect. E tot ce trebuie.
7: Sí.
2: Domnul Șumudică. Domnul Șumudică, ăla e portughez?
1: Da, da.
8: Hola, Radio Impuls, me llamo Ivana.
2: Sí. Hola, Ivana.
8: De Bucarest.
1: Sí.
8: Gracias cada día por su emisión.
1: Ay, no, a ti.
8: Gracias al equipo aquí. Lo escucho cada mañana.
1: Ay, qué
8: y que tenga qué un buen día, una buena
1: también.
8: Semana y muchos besos.
1: Mua.
8: Y mucha suerte.
1: ¿Qué ha pasado la final?
9: Buenos días, señoras y señoras.
1: Sí.
9: Estoy señora escuchando
2: el
9: mundo Radio, Radio Impuls de România.
1: Ah, muchas besos.
9: Por favor.
1: Nu știu, eu nu pot. Mie mi-a plăcut foarte mult domnul cu ăsta. Domnul ăsta mi-a plăcut.
3: Eu soy embarazada con Miguel.
2: No.
3: Eres 8.
2: Mie mi-a plăcut doamna care ne-a cântat.
1: Aici?
4: Ai, aici.
1: Păi și noi pe cine? Cui dăm aici acum hanoracul?
2: Doamnei.
1: Nu, îi dăm domnului, mi-a plăcut mai mult domnul.
2: Dă-i mă doamnei, așa e frumos.
1: Mi-a plăcut domnul.
2: Mergi cu domnul atunci.
1: 0754-222-999. Cine credeți că ar trebui să plece acasă cu hanoracul Radio Impuls? Acest mesaj?
3: Eu soy embarazada con Miguel. ¿Qué hora es? Eres 8.
1: Așa, sau...
4: Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu rosa linda para vivir en tu sueño.
1: Uite, hai să vedem ce zic oamenii pe WhatsApp, da? Bun, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp cât ascultăm noi o piesă în spaniol. N-aveți cum să n-o știți. Unii dintre voi, bineînțeles. Ia fiți atenți aici. Și ne întoarcem cu câștigătorul. Domnul sau doamna, cine câștigă hanoracul în această dimineață? 0754-222-999.
2: Eu dedicăm domnului care a zis că el nu e cu d-astea.
1: Să fie cu Talia, să fie cu amor, să fie cu amor la mexicana. Ne întoarcem în câteva minute, da? Andrei?
2: Da, revenim cu vamos, câștigătorul hombre vostru sau câștigătoarea voastră.

0: mexicana. Ai, ai, ai, dar ce vă mai place să votați?
1: Să deliberați și să judecați și să atribuiți și să împărțiți și să dăruiți.
0: Vă cam place democrația, bag eu seama, pentru că am făcut un vot frumos aici pe WhatsApp-ul nostru. N-am știut cui să dăm hanoracul. Am avut doi pretendenți la hanoracul Radio Impuls, un domn și o doamnă, și au curs mesajele de la voi. Vă mulțumim foarte mult pentru ele. Însă avem și un câștigător, având în vedere că așteaptă un copil, clar domnul ar trebui să câștige. Hai să-l ajutăm pe Miguel, e greu de crescut un copil mic. Din cauza doamnei plouă deja afară. Foarte, foarte multe mesaje. Însă doar unul este câștigător, iar în această dimineață vom trimite hanoracul către un domn însărcinat. Nu este Arnold Schwarzenegger, este ascultătorul nostru pe numele său, Gabriel!
1: Gabriel, prima mamă singur din România, practic.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Radio Impuls.
1: Ce zonă ești?
2: Din ce zonă sunt?
1: Ce zodină ești?
3: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor, madam și bubu, horoscopiștii voștri de serviciu preferați, da?
4: Bună dimineața!
3: S-au întors cu previziunile astrelor pentru voi, pentru săptămâna aceasta, da? O luăm în ordine cronologică, așa cum a lăsat doamna noastră Netisandu să fie pe pământ, și anume începem cu berbecul, da?
4: Hai!
3: Săptămâna aceasta înveți să pui limite și să nu mai accepti orice în relații. Practic, descoperi că poți să fii și tu victimă într-un conflict pe care tot tu l-ai provocat. Bravo, berbec!
4: Taur, e timpul să renunți la obiceiuri care îți consumă energia și să-ți reorganizezi viața. Ai încercat să renunți la oameni, dar aparent nu poți da bloc la colegi pe Teams.
3: Gemeni, astrele îți favorizează viața amoroasă și îți aduc noi oportunități romantice. Superb! Încă un om căruia să-i povestești traumele din copilărie înainte să-i afli numele de familie.
4: Rac, te așteaptă decizii importante legate de familie și probleme mai vechi care revin în actualitate. Practic o masă de duminică la ai tăi, dar de data asta cu dovezi și martori.
3: Leule, săptămâna asta ai parte de vizibilitate și oportunități profesionale. În sfârșit, oamenii te observă și fără să le povestești tu cam cât de extraordinar și minunat ești.
4: Dacă ești fecioară, astrele te îndeamnă să fii mai responsabil cu banii și să-ți reevaluezi cheltuielile. Nu știu dacă era necesar să cumpăr un planner de 300 de lei ca să-ți notezi că n-ai bani.
3: Balanță, urmează o perioadă de schimbări importante și decizii care îți pot transforma viața. Din păcate, niciuna nu poate fi luată printr-un sondaj făcut pe Instagram, ne pare rău pentru tine.
4: Scorpion, Venus retrograd te obligă să-ți reevaluezi relațiile și să te împaci cu trecutul. Ei, ceea ce e complicat, având în vedere că ai blocat trecutul pe toate platformele, inclusiv pe LinkedIn.
3: Săgetător, astrele îți aduc colaborări noi și te îndeamnă să-ți pui ordine în gânduri. E un început bun, mai ales că până acum ai confundat lipsa de responsabilitate cu... Așa sunt eu, un spirit liber.
4: Capricorn, se anunță schimbări în carieră și responsabilități profesionale noi. Felicitări! Ai muncit atât de mult încât ai fost promovat la funcția de om pe care se bazează toți fraierii.
3: Vărsător, ești favoritul astrelor și poți primi oportunități la care nici măcar nu îndrăzneai să visezi. În sfârșit, universul îți dă dreptate, ceea ce este foarte periculos pentru cineva care oricum nu acceptă alte păreri.
4: Și pești, astrele te îndeamnă să clarifici probleme financiare și să fii sincer în relații. Încearcă să nu mai numești intuiție orice scenariu catastrofal pe care ți-l construiești singur la două noaptea.
3: Astea au fost previziunile lui Madame și Bubu pentru săptămâna aceasta. Nu sunt verificabile, nu sunt dovedite științific, nu sunt palpabile, dar ar trebui să vă încredeți în ele, pentru că așa considerăm noi de cuvință. Bun, stai așa.
4: Așa s-a zis, așa e datina.
3: Avem un mesaj de la câștigător care ne-a confirmat faptul că trebuia să primească hanoracul ăsta.
5: Arriba, arriba, arriba, arriba!
3: Arriba, arriba, arriba, arriba! Ne întoarcem și noi, arriba, arriba, arriba, cu informațiile, știrile Radio Impuls, dar în câteva minute, rămâneți cu noi!
6: It's a beautiful day. Ricata de vreme! Every morning! It's a

0: Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Tot astăzi este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra pentru presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale. Magistrații urmează să analizeze cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Vești bune pentru șoferii din capitală. De astăzi se circulă din nou pe câte două benzi pe sens în zona podului Constanța după finalizarea lucrărilor la șinele de tramvai. Înainte de redeschidere, urmează să fie trasate noile marcaje rutiere. Modernizarea liniilor de tramvai continuă în zonele Calea Griviței și București Noi. Mai multe zone din București și Ilfov vor rămâne fără energie electrică până pe 18 octombrie din cauza lucrărilor la rețea. În capitală sunt afectate zone din sectoarele 2 și 3, iar în Ilfov sunt vizate localități precum Buftea, Mogoșoaia, Snagov și Corbeanca. Întreruperile pot dura între 5 și 8 ore în funcție de zonă. Copiii sub 15 ani vor pierde accesul la rețelele sociale în Turcia și Grecia. În Turcia, interdicția a fost publicată oficial și va intra în vigoare pe 1 octombrie. Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să ofere instrumente de control parental. În Grecia, în schimb, măsura este programată pentru 1 ianuarie 2027. Autoritățile vor să-i protejeze pe copii de mediul online și de efectele asupra sănătății mentale. Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore pentru prima dată în carieră. Pilotul a plecat din pol și a condus cursa de la început până la final, obținând a doua victorie consecutivă după succesul de săptămâna trecută din Malaysia. Charles Leclerc a terminat pe 2, iar Kimi Antonelli pe 3. Vreme schimbătoare în țară, temperaturile scad puternic de la 30 de grade la cel mult 15-16 grade Celsius în capitală. Meteorologii anunță ploi însemnate cantitativ cu până la 30 de litri de metru pe metru pătrat, iar vântul poate ajunge la 45 de kilometri pe oră. ANM a emis cod galben de vreme rea pentru București, valabil până mâine dimineață. Pe scurt, dacă pleci de acasă, ia și umbrela și o geacă cu tine. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Mulțumim foarte frumos, Cristiana, vă spunem din nou bună, ce faci mai

0: Nu trebuie să fim noi părinți. Și discutăm și despre niște despre achiziții, ce? Despre niște... Vă spunem pe ce se duc banii noștri, mai pe scurt, da? Că m-au apucat iarăși toate în spumele mării.
1: Dar se
0: toți
1: duc cu un rost și cu un
0: da,
1: sens.
0: Da,
1: le dăm
0: da,
1: un
0: da.
1: Sens împreună un pic mai târziu.
0: Da. Rămâneți cu urechile pe noi, Raona Dumitrescu.
1: Și Andrei Tudorache.
0: Asta este Brigada de Vreme. Bună dimineața!
1: Neața!
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: dimineața, vă zicem din nou frumoșilor, avem o vorbă cu voi,
1: da?
0: Este despre părinții noștri și vrem să știm dacă vi se pare normal ca părinții să intervină în relațiile voastre de natură amoroasă. Ați pățit lucrul acesta? Poate sunteți chiar acum într-o situație de acest gen. Ce e de făcut în momentul în care tu ai o plăcere a inimii, o poftă a inimii și o mama la copil sau un tată la copil,
1: da,
0: dar care nu este acceptat de către părinți, de
1: ce
0: către
1: faci?
0: Părinții tăi? Ce faci în momentul respectiv? 0754-222-999. V-am întrebat asta pentru că am văzut recent o informație despre doamna Mirela Vaida, care a zis că soacră sa n-a acceptat-o niciodată. A ieșit și soacra în față să dea o declarație, să vorbească urât despre ea. Mie mi se pare incredibil, mai ales că sunt căsătoriți de foarte mulți ani, au și copii. Incredibil.
1: Te-ai aștepta că de la un punct încolo soacra să se calmeze și să zică, bă, am greșit. Uite,
0: dar nici măcar n-am greșit, mai tași din gură, știi?
1: Sau mai tac din gură,
0: sunt,
1: da.
0: Sunt oamenii ăștia împreună de atâția ani, au copil, ce treabă mai ai tu?
1: Da, mă, dar poate își dorea ceva mai bun pentru fiul său.
0: Ei, na.
1: Poate simte că încă nu e de ajuns. Și ce îi spune nepotului? Îi zice, nu-mi place de mama ta, ar fi trebuit să mă asculte tatăl tău pe mine ca tu să nu existi. Ce spui?
0: Da, nu știu, sunt depășită de, în general, de discuțiile de genul acesta. Tu ai pățit vreodată, Andrei, să vină maică-ta sau taică-tu să spună, mie nu-mi place de fata asta, nu ai ce căuta cu ea?
1: Eu sunt foarte norocos din acest punct de vedere.
0: Așa?
1: Părinții mei n-au intervenit niciodată, mama nu mi-a zis niciodată nimic.
0: Așa?
1: Și știu, ultima oară când tata ar fi intervenit a fost să mă certe, când i-am anunțat că m-am despărțit de fosta mea iubită. Tata m-a certat, ți-am zis eu că trebuia să faci un copil, uite unde s-a ajuns. M-a certat că m-am despărțit pentru că n-am avut copil.
0: Și acum? E fericit?
1: Da, are fericit. E fericit, este foarte fericit, dar important e că are încredere în mine. Și amândoi au încredere în mine și cred că de asta nu s-a ajuns aici.

0: Da, tu ai pățit? Să...
1: Ai mei nu intervin, adică dacă a fost un iz așa de intervenție, am oprit-o din fașă că cred că știu mai bine. Sau dacă e, trebuie să mă dau eu cu capul ca să-mi dau seama că degeaba vii tu să-mi spui că ai impresia că ăsta nu e bun pentru mine sau că aș putea să fac mai bine de atât.
0: Da, pentru că eu cred
1: trebuie
0: că
1: să ajung la concluzia aceasta.
0: La fete e mai... ai o predispoziție mai mare, uh-huh, da, să intervii, că eu cred că ai și intervenit cumva, dar vorba ta, cred că în definitiv trebuie să las copilul să dea cu capul de perete.
1: Da, poți să-i dai un sfat dacă ți-l cere, poți, dacă este o situație abuzivă și este ceva exagerat, bineînțeles că atunci, da, ai toate motivele din lume să intervii și să iei atitudine. Dar așa că nu-ți place ție moaca lui, hai, știi ce, lasă-mă în pace, uite-te la taică-miu.
0: Da. Și de la,
1: sau invers.
0: Și de la soacrele concubine?
1: Nu vreau să vorbesc despre lucrul ăsta, că nu știu cu ce am greșit pe lumea asta, toată viața am avut parte de genul ăsta de interacțiuni, măi, Andrei, nu știu, da, mamele de băieți o să fie cu iertare, dar de multe ori mi se pare că și-au rolul prea în serios, știi?
0: Da. Și ce, ți-a zis vreodată
1: inclusiv
0: una direct?
1: Inclusiv de tata am avut.
0: Cum?
1: Ce?
0: Ce ți-a zis?
1: Nu știu, mă, că eu sunt și... e foarte incredibil că mi se întâmplă mie lucrul ăsta.
0: Da.
1: Că sunt un om drăguț. Fac prin casă, curăț, spăl, fac mâncare, ți-l calc.
0: Da.
1: Am grijă de el. Și să nu-ți convine așa, că n-ai tu chef.
0: Poate se duce la masă și zice, uite, Ramona gătește mai bine. Poate el te sabotează. Auzi, a venit una cantelenă al vrea la tine, dacă nu-mi lași copilul, te oia matar.
1: Nu, din asta n-am pățit.
0: Asta cu amenințări.
1: Păi nu, că se și vedea pe mine că nici eu nu-s prea zdravână la cap. Nu cred că ar fi fost o situație prea plăcută. Dar, nu știu, să ne spună oamenii cum au procedat ei dacă au pățit lucrul acesta, să intervină părinții în relația pe care o au. Ce e de făcut? Acceptați sau luați atitudine?

0: mai vezi tu de casa ta și lasă-mă puțin pe mine în pace. Uite, asta ea spune eu tatălui, spre exemplu, dacă s-ar băga în relația mea.
1: Tatălui
0: tău. Cu maica mea mai vorbesc, da, cu maica mea mai vorbesc despre lucrurile astea, dar maica mea am o relație mișto cu ea și a înțeles că mie nu-mi plac părerile nesolicitate, așa că nu mi-o oferă. Dacă e să o întreb, eu să-i cer un sfat, sigur, da.
1: Da, da, da. Vrei o părere sau vrei să te ascult, practic,
0: exact.
1: Ar putea să te întrebe.
0: Da. Da, da, da. Dar asta zic, am stabilit niște limite destul de sănătoase încă de când eram mai mică și lucrurile funcționează minunat. În cazul în care abia ce ați deschis radiourile, să știți că vorbim despre părinții care își bagă nasul în relațiile copiilor, indiferent că au 18 ani sau 45 de ani. Ei știu mai bine decât voi ce e bine pentru voi. Și v-am întrebat dacă ați fost vreodată în situația asta sau dacă sunteți în momentul ăsta, ce faceți? Cum procedezi când apar situații de acest gen?
2: Bună dimineața, dragii mei!
0: Da,
2: nici eu nu am fost suportată de soacră niciodată.
0: Ce, mă,
2: sunt împreună cu soțul meu de 14 ani, suntem căsătoriți de 10 ani, avem doi copii minunați, o căsnicie extraordinară, dar totuși soacra nu mă înghite.
0: De ce?
2: Totdeauna apar discuții că poate ai să-ți schimbi găina. Sau poate
1: zice.
2: O să faci și tu să-mi fie și mie bine, de parcă el trăiește cu ea.
0: Păi și cum? Ce să-i facă? Să o ia pe ea de nevastă? Doamne, iartă-mă!
2: În fine, am noroc că soțul meu nu prea o bagă în seamă.
0: Foarte
2: și
0: bine.
2: Noi avem o căsnicie extraordinară.
0: Mă bucur pentru voi.
2: Și să aveți o zi minunată.
0: Te pupăm, o zi minunată să aveți și voi. Măi, ți-am spus și mai devreme, am observat că de cele mai multe ori mamele de băieți sunt așa, nu generalizez în momentul acesta.
1: Mai turbate, vrei să zici.
0: Da, nu înțeleg
1: exagerate.
0: Acest... Zici căsion, al meu. Eu l-am făcut, eu îl cresc, eu, știi?
1: Da.
0: Oribil.
2: Și am uitat să menționez, este geloasă oarecum și pe mama mea, nici pe mama mea nu o suportă.
1: Cuscră.
2: Din cauza că băiatul ei îi spune mamă lui mama mea. Și, în fine.
1: Și ăla face intenționat, lasă-mă și cu...
2: Mama l-a luat ca pe băiatul ei în brațe și îl iubește ca pe copilul ei.
0: Da, vezi, mama de fete mai ok.
2: Ce să ne facem? Mai sunt și soacrele pe lume. Vă pup.
0: Eu nu înțeleg, la mine aici se rupe firul logic. Mă, dar ai fost și tu femeie. La rândul tău ai avut o soacră, poate care nu te-a plăcut neapărat, care nu ți-a fost un sprijin, din contră, ți-a pus bețe în roate. De ce nu te gândești și tu strict așa, ca de la femeie la femeie, să fii mai ok cu asta la altă?
1: Da, alegi să dai înainte același lucru, același tratament,
0: da.
1: Dar zice, eu am fost bună, dar noroc mea nu e.
0: Da. Mai ales dacă nu-i face nimic, că stuia, nu, ți-l spală, ți-l calcă, are grijă de el, uite-te la el, dacă e bine, ce-ai?
3: Bună dimineața,
0: Lața, bună.
3: Luca Lața. Sunt.
0: Te pupăm, Luca.
3: E ok ca părinții să analizeze. Important este pe teoretic să nu se implice în relație, să nu-și tragă odorul în, mai aproape de ei decât să-l lase în familia lui, iar copiii cred eu că ar trebui să analizeze foarte matur părerea părinților.
0: Așa.
3: Poate nu mai vedem femei bătute, călcate în picioare, întoarse la marea dragoste și apoi le găsim pe la cimitire. Poate nu mai vedem bărbați umiliți în public de soția care are părinții multimilionari și tot așa. Cred că
0: Dar nu ți se pare că este o discrepanță foarte mare între ceea ce se întâmplă cu bărbații și ceea ce se întâmplă cu femeile, că ele ajung la cimitir și ei sunt mai săraci umiliți în public de către femeile care au bani?
3: Trebuie căutat un echilibru. Asculți părinții, bineînțeles și ei trebuie să aibă niște limite.
0: Da.
3: Și încerci, sau ambele părți, toate părțile încearcă să analizeze matur. E adevărat, te îndrăgostești, fluturi, tot ce vrei, e frumoasă viața. Dar cred că e important să ținem cont și de părerea părinților în general. Mulțumesc.
0: Atât timp cât nu este abuzivă.
4: Bună dimineața!
0: Nața bună!
4: La mine, soacră mea nu m-a acceptat în prima... Pentru că eram mai mare ca fata ei cu 9 ani și nu prea le-a convenit de mine. Și am fost să o iau să facem cununia și pe drum a început să-mi reproșeze că sunt un pârlit.
0: Aolo!
4: Și n-am decât datorii la bănci și atâta. Și i-am zis, mamă, soacră, dacă... faci de astea, eu opresc mașina și aici te las. Să aveți o zi bună.
0: Da, respectat, ai văzut. Mamă soacră.
1: Mamă soacră, vă rog frumos.
0: Vă rog frumos.
1: Dacă mai faceți pe nebuna.
0: Aici te las.
1: Aici te las.
5: Bună viața frumoșilor, este de la Dormul.
0: Neața bună.
5: Da, am avut și eu o poveste din asta cu părinții.
0: Așa.
5: Totul se întâmpla acum 26 de ani, când am cunoscut-o pe actuala soție. Părinții mei au fost complet contra acestei relații, începând de la mamă, tată și frate.
1: Tată și toată lumea.
5: Și ce să vă spun? Am avut de ales între ea și părinții și vreau să vă spun că am ales pe actuala soție și am renunțat la părinți. Așa a fost, n-am ce să fac. Și na, mă bucur că am făcut această alegere, că uitați, am 26 de ani, suntem împreună, ce avem drăguț. O fetiță împreună. Totul mulți merge înainte. Bine, inclusiv financiar și tot ce se poate realiza pe pământul ăsta. Vă pup și vă iubesc.
1: Așa
5: că alegeți cu inima, nu
1: alegerea
5: cu
1: corectă
5: material.
1: La Cristi.
5: Vă pup și vă iubesc.
0: S-a făcut pielea de găină.
1: Te salutăm, Cristi.
0: Te pupăm, Cristi, Doamne.
6: Bună dimineața, Radio Impuls. Carmen, sunt din Timișoara.
1: Neața, Carmen.
6: Povestea aia pe scurt, că știu că n-avem prea mult timp.
0: Așa.
6: Este foarte simplă. Acum 40 de ani aveam un iubit și părinții nu m-au plăcut deloc, cel mai mult pentru că eram săracă.
0: Incredibil.
6: Au reușit să ne despartă, timpul a trecut, după 36 de ani ne-am reîntâlnit, ne-am căsătorit, soacră mea nici atunci nu m-a vrut.
0: Băi, uite cum sunt fiile de găină.
6: Și după 40 de ani am căsătorit, am murit. Trageți și voi concluzia. De inimă rea, o zi bună, Radio Impuls.
7: Ori asta, ori...
1: sabotaj.
0: Doamne, maica Domnului!
1: Da, mi-a
0: dar
1: trimis...
0: mă bucur pentru voi că sunteți împreună. Uite, vezi mă ce înseamnă dragoste adevărată, nu poate să stea nimeni în cale.
1: Nici viața. Mi-a trimis prietenul meu Ovidiu un mesaj și îmi zice soacră mea se înțelege mai bine cu mine decât cu fisa.
0: Neața, guys, sunt cu soțul de 7 ani, căsătoriți de 4, soacra nu mă suportă pentru că ea consideră, Doamne, că nu sunt la fel de frumoasă ca fiul ei. Și că eu am prea multe facultăți făcute și el nu, iar soțul nu a ascultat niciodată ce a spus. Ea a scos-o definitiv din viața noastră, iar ea nu mă suportă mai mult pentru că sunt prea apropiată de părinții mei. Soțul meu este la fel de atașat de părinții mei și le spune din suflet mamă și tată lor. Părinții mei îi iubesc uneori mai mult pe soțul meu decât pe mine. Viața fără soacră este the best. Vă pup. Te pupăm și noi.
1: Te lepezi de soacră, mă lepezi. Bună dimineața, sunt în relație de 5 ani și nu mă acceptă maică-sa. Cunosc și motivul și abia aștepta să ne despărțim.
0: Dar zine și motivul, păi zine nu poți să ne lași așa. Neața, eu și soțul meu suntem împreună din 2005. Nu m-a plăcut niciodată soacră mea. Avem doi copii, cel mare de 9 ani. A fost chin 10 ani să stăm separat de ei pentru că nu se mai putea. Dar acum s-a îmbolnăvit. Știți ce frumos se poartă cu mine de vreo 2 ani?
1: Păi,
0: da, exact. Intră în continuare foarte multe mesaje, vă mulțumim frumos pentru ele. Acum, ce să zicem, trebuie să avem și o concluzie. Și concluzia cred că ar fi următoarea. Dacă aveți copil și sunt situații extreme, sigur, interveniți. Dar dacă ei sunt fericiți și le merge bine împreună, ce treabă avem noi cu ei? Dacă ei se înțeleg, mă, mama e mă.
1: Nu-ți mai băga nasul unde nu-ți fierbe oala, cum zicea bunica mea.
0: Exact, dar noi avem o oală cu 10 întrebări și 100 de euro pentru norocos sau pentru norocoasă. În câteva minute vă sună Andrei, așa că dacă vă sună telefonul, puneți mâna și răspundeți că nu e soacra să vă ceară bani. Suntem noi care vrem să vă dăm banii.
8: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
10: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
11: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape. De la peste 2000 de producători locali. Ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată Aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
13: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
14: Iar stai pe social media?
15: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
16: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
17: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: dimineața.
1: Sau ce ching, rock-a-mac-a-fon. În dimineața asta, rock-a 10 întrebări. Avem o fericită, norocoasă, extrasă, pe numele său Iulia. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața.
3: Ce faci, Iulia?
1: Asta e atitudinea.
2: Realmente mă pregătesc să o duc pe cea mică la școală.
3: Ce drăguț! Unde este? În ce clasă?
2: În clasa a treia.
1: A treia? A, și încep așa târziu?
2: Începem târziu, da.
1: Bine.
2: Începem la 9.
1: Sper să înceapă cu bani de pachetel, cu 100 de euro, să-i pui frumos în ghiozdanele acolo, să-și ia așa ceva frumos.
2: Așa facem.
1: Așa să facem, avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Perfect.
1: Bun.
0: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
3: Iulia, cine ai vrea să-ți adreseze întrebările?
2: Ramona, pentru că fetița mea e fan Ramona.
3: Ai, ce drăguță, e foarte frumos. Cum o cheamă pe gălușcă?
2: Pe gălușcă o cheamă Estera.
3: Estera, ce nume frumos. Lidia Buble parcă are o soră Estera.
1: Dare.
3: Da, acum ce drăguț.
1: Dar de unde ții minte chestia asta?
3: Să-i spui că o pup, te pup și pe tine. Ești pregătită să începem?
2: Gata, sunt pregătită.
3: Hai, Andrei, m-a ajuns, da?
1: Da.
3: Bun, mulțumesc foarte frumos. Hai să-i dăm bătaie, Iulia.
0: Prinde suta.
3: Ce formație cântă Lasă-mă papa la mare? Formația.
2: Lasă-mă, Andrei.
3: Ce unitate măsoară intensitatea sunetului?
2: Megahertz.
3: Cum se numește partea colorată a ochiului?
2: Iris.
3: Ce animal are cel mai lung gât?
2: Girafa.
3: Ce tip de carne este folosit în mod tradițional pentru ciorba de burtă?
2: Burta.
3: Câte silabe are substantivul supat?
2: Supat. Două.
3: Ce element chimic are simbolul Na?
2: Natriu.
3: În mitologia greacă, cine este zeul mării?
2: Zeul mării.
3: Ce planetă este cea mai ce planetă este cea mai apropiată de soare? Ce formă geometrică are trei laturi?
2: Triunghi.
3: Ce unitate măsoară intensitatea sunetului?
2: Megahertz.
1: Când e tare, nu? Erau decibeli.
3: Decibeli,
2: bravo.
3: Decibel, deci au fost, dacă am urat eu corect, 6, nu?
1: Da, 6 întrebări corecte.
0: Pleci acasă cu cât știi. Felicitări, ai câștigat 60 de euro.
3: Hai că sunt buni, Iulia.
2: Sunt buni, cum să nu?
3: Păi da,
2: dragi Estera, să vă salute în dimineața asta.
1: Bună fată, ce faci?
4: Bine.
3: Ce faci, ești pregătită de școală? Plouă afară, urât, nu pe e cu chef, nu?
4: Da.
1: Ai vreo colegă preferată care te face să mergi la școală indiferent de vreme? Vreo prietenă bună în clasă?
4: Da.
1: Fă-i o dedicație. Spune-i că îți place mult de ea și că ești fericită că sunteți prietene.
3: Lasă-mă în pace. Estera, te pupăm dulce și îți mulțumim foarte frumos că ne asculți. Ai spor la școală, da?
2: Mulțumim mult și vouă, zi minunată.
3: Mulțumim, pupăm, Iulia, vă pupăm pe amândouă.
2: Vă pupăm și noi, zi frumoasă, pa, pa.
3: Zi frumoasă, pa, pa.
1: Pa, te sună colegii noștri zilele astea.
3: Așa, foarte drăguț a fost, mi-a plăcut foarte mult de Estera, mai vreau.
1: Da, foarte frumos, mi-a plăcut și mie. Am rămas cu 4 întrebări nerăspunse și așa. Avem unitatea care măsoară intensitatea sunetului, decibel. Elementul chimic cu Na este sodiu.
3: Inițial cred că se numea decebal. Da,
1: zeul mării este Poseidon și cea mai apropiată planetă de soare este Mercur.
3: Ah, Doamne, lasă-mă că a intrat iar în retrograd în planeta mea, nu mai pot. Da, mă rog, horoscopul am avut săptămâna trecută, ora trecută. Ora asta avem în schimb niște... Nu știu, niște informații care o să vă facă să spuneți iarbă, iar pe banii mei, da, pe banii noștri se întâmplă din

0: vrea să spunem noi, ne facem mea culpa în momentul acesta. Eu v-am mai zis că am fost corigentă la chimie o singură dată în viața mea, nu mă pricep, nu mă băgați aici.
1: Că trebuia să... Eu treceam la chimie doar că îi făceam CD-uri cu filme profesorului.
0: Uite, vezi, ne-a spus un ascultător mai înțelept decât noi, răspunsul era corect. Natriu este sodiu, așa că ascultătoarea noastră Iulia. Iulia, dacă ne mai asculți, să știi că ai câștigat 70 de
2: 70.
0: Euro. Vina e la noi. Noi suntem aia fără de școală, dar hei, avem școala vieții și școala vieții o au și băieții ăștia care fac niște cumpărături pe banii noștri. Ne întoarcem în câteva minute să vă spunem ce și-au luat din banii noștri contribuabililor.

0: dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor!
1: Trezirea, că prea v-ați moleșit așa.
0: Da, ăsta este momentul în care voi deveniți DJ-ii Radio Impuls, tipilor. Ceea ce înseamnă că ce? Că ne trimiteți piesa voastră pe WhatsApp 0754222999, începând cu momentul ăsta.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
4: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
5: Se caută banii.
6: Nu te face că nu auzi.
5: Sunetul lor,
6: cu cât e mai misterios,
5: cu atât mai valoros.
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
5: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
6: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
5: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Nu te poți abține.
7: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
8: Frică.
9: Uimire.
8: Recunoștință.
10: Iubire.
7: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
3: Lidl. Știi că merită!
11: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
12: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ora 9 și avem informații pentru voi. Afară plouă, dar noi nu ne putem face că plouă când am văzut ce se întâmplă în țara asta, că nu se mai poate așa ceva. Corpul de control al Ministerului Mediului a descoperit că la Agenția Națională de Meteorologie s-au făcut niște achiziții, da? Nejustificate, bineînțeles. Așa. Adică, din bugetul instituției, prin intermediul a 5 carduri oficiale, s-au cumpărat diverse, cum ar fi parfumuri, articole vestimentare și accesorii de lux. Alte articole vestimentare, odorizante de camere. Doar pe odorizantele de camere au dat, spre exemplu, în 2025, 38.000 de lei. Băi, dar ce fac?
1: 380 de milioane.
0: A ce miroase acolo?
1: A ploaie.
0: E miros de bogăție?
1: Miros de ploaie.
0: Ce e asta?
1: Miros de iarnă.
0: Au cumpărat parfumuri de 120.000 de lei. Băi, tu dai seama cum miros oamenii ăia?
1: Hai mă, trebuie să miroși bine când ești la muncă. Chiar dacă, ce să miroși a solitar doar că ești bugetar?
0: Așa este, da. Au cumpărat sutiene de lux. Este 1000 de lei bucata.
1: E bine prețul la banii ăștia, că nu mă pricep.
0: Păi înseamnă că-i mătase.
1: E bine, nu?
0: Da. Îți dai seama, au cumpărat și domnii, au dus frumos acasă la neveste. Așa, ghiveci ornamentale. S-au mai cumpărat lumânări parfumate, încălțăminte, haine de brand, ce-am mai zis, că mai aranjamente florale, 3 ceasuri inteligente, plus accesorii pentru ele, că nu poți să ții ceasul inteligent fără accesorii.
1: Odorizante de camera.
0: Am zis. Da. Deci au cumpărat tot ce le trebuia atât la birou cât și acasă, dar cât și să reprezinte foarte frumos, dacă ies pe stradă, anemeul. Adică dacă îl vezi pe omul ăla, să știi că
1: e
0: vreme bună, știi? E vreme bună, că omul ăla arată într-un fel, îți aduce așa parcă un iz de primăvară.
1: Da, știi că e vorba aia românească, e o operă românească care spune să bată vântul și ploaie, fac bani și în Himalaya. Așa sunt oamenii ăștia în instituțiile de meteo din țară, fac bani cu carul și îi dau că o viață avem.
0: Păi da, mă, dar în halul ăsta, noi de ce nu avem car de firmă?
1: Nu suntem meteorologi.
0: Știi cum aș împopoțona studioul ăsta?
1: Uite, ne-a plăcut să facem horoscop, dar meteorolog...
0: Asta aici am greșit noi. Dar putem să facem asta, da, uite, de acum încolo o să facem asta, o să vă întrebăm în fiecare zi cum este vremea sau vă spunem noi cum este vremea la voi în oraș. Voi ne dați orașul și noi vă spunem cum este vremea. Ce părere aveți despre
1: asta?
0: Cât
1: de tare ar fi?
0: Dar eu vreau să facem meteo. Mai ții minte cum era înainte fata de la pagina 5? Așa vreau să fii.
1: Da.
0: La meteo.
1: Păi da, dar trebuie sutien scump.
0: Păi îți cumpăr eu un sutien. Îți aduc unul de acasă. Okay. N-am de 1000 de lei, îți aduc unul la 300 de lei.
1: De la 300 de lei îți faci singură meteo, hai la.

0: în câte o piesă. Și în această dimineață s-a primit mesaj frumos, ia.
1: În dimineața asta, dacă puneți și voi melodia Thunder, că mai ales că vineri nu mi-ați ascultat mesajul și a fost ziua mea și ați ascultat aceeași melodie.
0: Ouăleu, păi în cazul acesta?
2: Mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani!
3: Dar vineri am zis la mulți ani. Poate am zis la cuiva,
0: nu,
3: el
1: aș vrea azi de dimineață, să dacă mesaj. Se poate, iuhu, să înceapă petrecerea! Pa, pa, pa!
0: Pupă, zi minunată să ai, ascultăm Thunder, cu ce să facem? N-avem de ales, dar după ora 9, acum vă reamintim faptul că avem 300 de euro pentru voi la Te Caută Banii.
3: Da.
0: Și vrei să citim repede, repejor răspunsurile care au fost date până acum ca să nu le mai auzim ora următoare când o să sunăm doi norocoși să intre în direct?
3: Mi-aș dori. Hai.
0: Te ascult.
3: 3 cu 3. Desfacerea ambalaj. Desfacerea ambalaj bomboane, bruiaj radio, desfacerea ambalaj bomboane iarăși, desfacerea ambalaj gumă de mestecat, cuțit
0: care taie. Bă, dar câte bomboane s-au desfăcut?
3: Caiet răsfoit, foșnăit, deschis de pungă, foșne de frunze, ambalaj de chipsuri, pachet de cărți, vărsat apă din cană, foaie de, din hârtie, foaie de hârtie mototolită, deschis scaiul de la geacă, sită așa, care cerne și
0: cerne?
3: Ambalaj de bomboane iarăși. A cernut răspunsurile greșite.
0: Am înțeles. Deci nu deci este niciunul dintre aceste răspunsuri cel care ar putea să vă aducă astăzi 300 de euro, așa că ciuliți bine urechile, mai dau o dată play sunetului și după aia intrăm în știri, da? N-a mai dat sunetul, este ora 9. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
4: Bună dimineața! Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea noului guvern. Niculescu se întâlnește astăzi cu USR, reprezentanții minorităților naționale și cu grupurile parlamentare mai mici pentru a obține sprijinul necesar în Parlament. Joi ar urma să depună și lista miniștrilor și programul de guvernare. Dunărea a ajuns la un nivel extrem de scăzut. Debitul de aproximativ 1200 de metri cub pe secundă este de 3 ori mai mic decât media normală pentru această perioadă. În unele zone apa s-a retras atât de mult încât a lăsat la vedere porțiuni de nisip. În mod surprinzător, la Galați, Brăila, Isacea și Tulcea, nivelul apei crește cu aproximativ 2 cm pe zi. Specialiștii explică acest fenomen prin influența Mării Negre, al cărei nivel este acum mai ridicat decât cel al fluviului. Scandalul ANM ia amploare, un control al Ministerului Mediului a scos la iveală parfumuri, haine și accesorii de lux luate cu banii instituției, dar și mobilier în valoare de 1,5 milioane de lei. Tot prin achiziții directe au fost cumpărate și calculatoare în valoare de 700.000 de lei. Verificările vizează și alte cheltuieli ale instituției, inclusiv cumpărături personale făcute cu un card asociat contului ANM. Deși îi se cere demisia, directoarea Elena Mateescu spune că nu va pleca din funcție pentru că nu se consideră vinovată. Peste 700 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale la Iași de la începutul pelerinajului de la Sfânta Parascheva. Mai mult de 25.000 de oameni sunt acum la coadă, iar timpul de așteptare ajunge la 17 ore. Moaștele vor rămâne la baldachin până joi, 15 octombrie, când sunt programate să fie duse înapoi în Catedrala Metropolitană. Nu mai e nevoie să mergi în țările calde pentru a vedea flamingo, pentru că au venit ei la tine deja. Mai multe păsări cu penaj roz au fost observate pe lacul Techirghiol din județul Constanța. Acestea s-au oprit pentru a se hrăni și a se odihni în mediul natural. Sunt păsări rare în țară, fiind întâlnite mai ales în sud-estul României. Specialiștii îi sfătuiesc pe turiști să păstreze distanța și să nu le deranjeze. Eroul de astăzi nu mai poartă pelerină și nici nu merge pe două picioare. Un câine din Iași salvează viețile altor animale dolându-le sânge. Boica are aproape 4 ani și a ajuns la un spital veterinar după ce a fost rovit de o mașină. După ce s-a recuperat, a fost adoptat de un asistent veterinar, iar acum donează periodic sânge pentru animalele care au nevoie urgentă de transfuzii. Medicii pregătesc și un centru de recoltare în zonă care ar putea aproviziona cabinetele veterinare până la finalul anului. În paralel, sunt căutați și alți donatori, atât câini cât și pisici. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls.
0: Stai așa să dau
5: te
0: sunetul.
5: Caută banii.
3: Te rog.
5: Sunetul misterios este...
3: Asta este sunetul.
0: Asta este sunetul. 300 de euro astăzi la Te Caută Banii, doar dacă v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro. Gata.
3: Unde?
0: Bună dimineața! Pe radioimpuls.ro.
3: Pe radioimpuls.ro. Pe site. Site sau site.
0: Zici că sunt roalertul când fac așa. Uite, vezi, ar putea să mă contacteze și să facem chestia asta împreună.
3: Un barter.
0: Uite, asta ar fi un cuvânt pe care l-aș băga în domn.
3: Care?
0: Roalertistă.
3: Roalertistă.
0: Da, eu să fiu roalertista României. Se întâmplă ceva, te sun eu și zic...
3: Roalertista de serviciu.
0: Da, îmi place foarte mult. O să vorbim puțin despre...

0: venit un domn care știe cu banii și ne-a spus ce ar trebui să facem noi cu banii noștri.
1: E,
0: și aparent
1: o să
0: nu,
1: vă enervați.
0: Să te duci la shopping nu este o soluție, ceea ce pentru mine sună foarte, foarte îngrijorător.
1: Ba da, a zis să te duci la shopping, dar să fii de cealaltă parte a casei de marcat.
0: Păi, a, da, da, lasă, asta e altă poveste. Nu, nu, nu, lăsați. Hai să ascultăm piesa propusă de către ascultătorul nostru, pentru că aici la Radio Impuls, în Brigada de Vreme, ascultătorul nostru este DJ-ul nostru. Și
1: DJ,
0: nu uitați
1: scris
0: că...
1: cu G sau cu J?
0: Cu ce?
1: DJ, DJ, cum se scrie? Trebuie să verificăm în DOOM. Poate se scrie și DJ.
0: Doomsday, verificăm. Doomsday. Pare că într-acolo ne îndreptăm la câte multe greșeli au devenit corecte în ultima perioadă. Nu poți să mai par deșteaptă pe la evenimente.
1: Așa e.
0: Nu poți să mai friu. Da, scăpșune! Nu poți să mai zic nimic, pentru că acum toate chestiile greșite sunt corecte. Doamne, Maica Domnului, nu mai poate un om să fie inteligent și filfizon pe lumea asta.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: vă spunem din nou.
1: Bună dimineața.
0: Oamenii noștri frumoși care ar trebui să ajungă cu toții la Academia Română. Hai să inventăm cuvinte care ar trebui să ajungă în dom, pentru că oricum se pare că poate ajunge orice acolo. Ne-am luat, bineînțeles, de la supat.
1: De la supat, a nebunit, a nebunit. Uite, un alt cuvânt care mi-ar plăcea să-l... Care mi-ar plăcea să-l văd, pe care mi-ar plăcea... a nebunit internetul zilele nebunit. Trecute din
0: Dar
1: cauza
0: scris
1: substantivului...
0: într-un cuvânt.
1: Da, a nebunit.
0: Și fără doi n.
1: Nu, fără.
0: A nebunit.
1: Din cauza substantivului supat. Da? Însă, exemplele folosite de unii înțeleg că sunt greșite, pentru că cel mai des întâlnit exemplu a fost aia: pisica s-a ascuns supat. Și, practic, acest substantiv nu înlocuiește prepoziția sub plus substantivul pat, ci reprezintă, definește spațiul de sub pat.
0: Da.
1: Spațiul de sub pat se numește sub pat. Și apoi toată lumea a zis: stai așa, simplificăm limba română. Da. El nu este un cuvânt nou apărut. E mai vechi, nu știu cum...
0: Era un regionalism. Nu, era un arhaism.
1: Un arhaism, da. Și totodată și regionalism, înțeleg.
0: A, da?
1: Da. Și am zis prima oară, prima mea intenție a fost să zic: băi, ce asta? Trăim în 1984 lui Orwell? Este nou vorba? Simplificăm gramatica
0: George,
1: și...
0: Domnul George Orwell, potoliți-vă secundă, vă rog foarte frumos, că dacă vreți putem să avem o discuție interminabilă despre cum a avut domnul ăla dreptate
1: ăștia,
0: cu tot ceea ce a spus.
1: Ăștia ne vor proști, am zis.
0: Exact.
1: Și apoi m-am interesat puțin, vorbeam și cu un coleg, îmi zice: stai mă, că și Lăpușneanu folosea substantivul ăsta, nu e atât de nou?
0: Da, dar Lăpușneanu totodată era foarte puțin pe parte consensuală, că el ne voia, deși noi nu-l voiam. Știi ce zic?
1: Nevoia supat.
0: Nevoia supat.
1: Da, și am dat peste un articol, mă rog, internetul s-a mai calmat între timp, a ieșit și un domn de la Academie care a zis: stați băieți, că nu e chiar așa, nu simplifică, nu o să existe, nu există submasă, de exemplu.
0: De ce nu există?
1: Că nu există, nu
0: păi
1: este
0: da,
1: spațiu
0: de
1: submasă, nu este încă definit submasă.
0: Putem dupe, să... vreau să fie dupe. Păi da, cum spun oamenii, dupe televizor.
1: Dupe televizor.
0: De ce nu există dupe?
1: Dar tu ce cuvânt ai vrea, Ramona, să fie inclus în dom și să ne
0: Școala
1: bucurăm?
0: Vieți.
1: Școala
0: da,
1: vieți.
0: Da, să fie scris, da, să fie scris cu un singur i. Stai așa, un singur de i.
1: Și cu cratimă între ele? Cu cratimă între ele?
0: Școala vieți, da.
1: Școala vieți.
0: Da, tu ce cuvânt ai vrea să fie introdus în dom?
1: Mi-ar plăcea foarte mult să avem un pic.
0: Un pic.
1: Un pic.
0: Cât un pic, pic, de... pic, cât un pic,
1: cât
0: pic,
1: un pic. Vezi? Altfel se rostogolește pe limbă și mi-ar plăcea, crecă. Cred că s-a obosteaz, cred că azi nu vin. Cred că am răcit. Uite, putea
0: da,
1: să scrie vitul.
0: Da, uite, putea să fie, da.
1: Cred că am răcit.
0: 0754222999. Hai să facem chestia asta, la urma urmei, dacă tot ajunge acolo orice cuvânt, de ce să nu ajungă și cuvintele noastre? Ce cuvinte dăm către folosință întregii națiuni române, dragi? Ascultători. M-am dus
1: puțin. Ramona, ce auzi și dimineața asta, doamnă? Și doamnă.
0: Uite, foarte bun, o să mi-aș dori mult de tot. La mulți ani. Mi-ar simplifica atât de mult existența, iubesc să scrii în fiecare an, gândește-te doar.
1: Da.
0: Înlocuim mesajele alea kilometrice pe care le primești de anul nou.
1: Da.
0: Și primești doar la mulți ani.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani. Ia, iartă-mă, iarăși mi-ar plăcea să fie. Iartă-mă. Mi se pare că am simplificat totul, am simplificat lucrurile, ar fi mult mai frumos să trăiești în România. Hai cu ale voastre cuvinte pe WhatsApp 0754222999 în această dimineață, mergem cu toții la Academia Română.

0: Sal. Bună dimineața.
1: Sal.
0: Viața
1: Menuț.
0: Mea.
1: Menuț.
0: Menuț.
1: Menuț.
0: Vai, ce ai scris împreunat, aș vrea din nou să fie introdus în
1: ce-ai?
0: Două. Ah,
1: ce ai, mami?
0: Da.
1: Da, frumos. Și trei.
0: Ai făcut cumva?
1: Nu știu,
0: asta
1: cred că...
0: aș vrea să fie și asta trecută
1: și
0: în
1: cum o scrii? Și cum o scrii? Scrie asta.
0: Iese
1: și are și un ț, sincer.
0: Da, da,
1: da. Vezi?
0: Da, vorbim de la Supat ne-am luat.
1: Da, de la Supat ne-a
0: și
1: zis
0: de la
1: cineva.
0: Vamaioți.
1: Apropo, când eram eu mic, acum 30-35 de ani, spuneam supatul patului și mă distram cu surorile mele de greșeala mea. Așa că am repetat-o așa câțiva ani.
0: Deci, și vedeți că ați fost avangardiste.
1: Da. De ce nu ții tu bani pentru supat? De fiecare dată când se folosește acest cuvânt, să ții tu bani. Drepturi de autor.
0: Da, v-am întrebat ce noi cuvinte ați introduce și voi în dicționar. Un dăm, trei, care, repet, cred că o să ajungă dum, pentru că suntem dum.
1: Dum.
0: Dumd.
1: Da, așa vine să citesc, sincer.
0: Suntem
1: dum, mereu.
0: Da, vai, și amar de viața noastră. Scuze, scris împreunat, ce ai fădii, faci așa. Colivăreasă, iarăși, a fost unul dintre ele.
1: Colivăreasă,
0: da. Savarinăreasă, de ce nu este?
1: Poate că este. Da, poate nu se fac, poate că nu, știi că ai colivăreasa satului. Persoana care face cea mai bună colivă nu mai dăruat. La
0: așa.
1: Savarină poate nu dai greșe atât de des.
0: Da.
1: Și de asta nu există savarinăreasă. Dar putem, tu poți fi o savarinăreasă că le guști.
0: Păi asta zic. Eu îmi doresc să fie. Ne zice cineva că uite, ar trebui să fie introdus dârlău. Păi există, dârlău,
1: da,
0: nu l-am inventat eu. Adică nu este un cuvânt adus de mine așa în atenția voastră. Există.
1: Există,
0: este,
1: da.
0: Fecior, în principiu, sau bărbat, mă rog, băiet de ăsta care nu prea este matur. Cam asta ar însemna.
1: Un adolescent.
0: Un puber. Așa, gen. Pentru că ar trebui să fie început de orice propoziție.
1: Da.
0: Susțin.
1: Dar doar când
0: gen,
1: explici
0: efectiv,
1: ceva.
0: Efectiv, chiar ai foarte multă dreptate, bro.
1: Da,
0: no
1: da.
0: Cap.
1: A, nu? Eu mă gândeam când vrei să explici ceva.
0: Păi nu, că pentru când vrei...
1: Înțeleagă. Gen când trebuie să explici ceva.
0: În momentul în care vrei să explici ceva, Andrei, da, încep cu deci.
1: Deci.
0: Mă, dar pune mâna dracului și tu pun domn 3 și mai învață și tu să vorbești.
1: Asta o să fie domn 4.
0: Deci m-am săturat să-ți explic.
1: Ce rost mai are să pun pe domn 3 că la anul iese la nou?
0: Așa.
1: Așa. Neața, brigadă, uitați încă un cuvânt. Șo. În loc de și eu. Te iubesc. Șo.
0: Șo.
1: Șo. Frumos.
0: Păi dacă eu I love you, tu nimica. Așa. Ce mai era pe aici? Las că fac eu. Fac eu. Fac eu. Fac eu.
1: Fac eu.
0: Nu mă, fac eu.
1: Fac capa eu.
0: Păi da, fac englezii. Eu fac.
1: Eu
0: fac,
1: fac eu. Fac eu.
0: Da.
1: Ok, ok.
0: Mi se pare bun. Sărna în loc de sărut mâna. Poate
1: susțin,
0: fi.
1: Susțin, susțin.
0: Da, da, da, da. Îmi place că s-a introdus asta cu habarnistul, să știi.
1: Habarnist există, da.
0: Da.
1: Bună, dragilor, vă scriu pentru prima dată. Sincer, cred că mi-ar plăcea cuvântul înapoi de la celebra zicală. Dar doar când discuți politică.
0: Ok.
1: Am vrea și noi. Așa, sărna s-a zis...
0: Prăjiturărie, ca derivat de la prăjitură. L-am inventat în urmă cu câțiva ani. De ce să o numim cofetărie? Corect, dacă acolo se vând prăjituri. Cum adică cofetărie?
1: Vreau
0: ar trebui să
1: cofetă.
0: Se vândă cofetări.
1: Vreau și o
0: cofeturi.
1: Mai aveți cofete?
0: Cofetări. Cofetării.
1: Cofetării.
0: Să se vândă cofetării. Cofeturi la cofetărie.
1: Mm-hmm.
0: Dar îmi place asta, prăjiturărie.
1: Prăjiturărie.
0: Cum ai... ciorbărie, cartofiserie,
1: exact.
0: Ai eclerărie,
1: burgărie.
0: Ai... Prăjiturărie ce are?
1: Sună local hipsteresc de pe Calea Victoriei.
0: Doamne.
1: Aș veni să mănânc cel puțin în fiecare weekend la tine.
0: Da, ai pe o prăjitură 70 de lei, sigur.
1: Băi,
0: dar
1: te duci
0: la prăjiturărie.
1: E de aia bună.
0: Știi?
1: Da.
0: Nu ești ca orice plebeu să se ducă la cofetărie să mănânci o savarină la 15 lei. Nu, te duci la prăjiturărie. Nocturnă.
1: Ce este nocturnă?
0: Este noapte. De ce e nocturnă? Că e noapte. E nocturnă.
1: A, nu e noapte.
0: Are perfectă dreptate. Este noapte? Tu te culci noaptea? Nu, te culci noaptea. Noaptea ca hoții.
1: Da, da. Plus că știm cu toții că latinii au fost primii daci.
0: Așa
1: și
0: e.
1: De acolo vine. A, așa.
0: Foarte cinstit din nou de la Remus. Sărut mânușițilii. Adevărat.
1: Și țâi. Să nu-și mânușiți țâi. Asta e diminutiv.
0: Uite, pușcărie să fie magazin de puști, ne-a zis Liviu. Cinstit, mi se pare. Am fost la pușcărie.
1: La
0: vezi?
1: Puștărie, nu? Acum,
0: păi
1: scuză-mă,
0: e pușcă, mă.
1: Păi puști.
0: Dacă... Păi da, mă, dar e pușcă.
1: Păi da, dar găsești mai multe puști.
0: Păi nu contează, este pușcărie.
1: Puștirărie.
0: Doamne, maică domnule.
1: Poftim.
0: ștergățele, nu șervețele, că doar te ștergi cu ele. Perfect, da? De acord.
1: Ok.
0: Da.
1: De acord.
0: Incredibil. Uite, uitați-vă cum trăim așa ca proști și nu știm să folosim corect limba română.
1: Peștivor, cel care mănâncă pește.
0: Corect, că ce e aia pescitarian?
1: Pescitarian.
0: Eu sunt ovolactopescitariană. Nu ar suna mai bine să fie Ramona? Peștivoră? Dar oare peștii ce vor? Pe peștii a întrebat cineva?
1: Mizelărie.
0: De la ce?
1: De la ce?
0: Mizeluri? Că nu-s mizeluri.
1: Nu.
0: Păi și atunci, de la cine am luat? Așa, ce mai avem? Doamne, nu, asta nu putem să zicem.
1: Dar putem să zicem cărămidiu. Culoarea cărămidie, pentru că vine de la cărămidă, nu, da, e de la cărămiză. Bun. Da.
0: Puștărăria ar putea fi un magazin de puști.
1: Nu, nu, gata, oprește.
0: A, nu, gata. Era o glumă foarte bună.
1: E
0: dar
1: foarte
0: n-avem
1: bună.
0: Bani de amendat de la cinea. Dar avem 300 de euro pentru voi la Te Caută Banii. A, uite, corect, hai să încheiem cu asta. De ce nu este ouletă?
1: Ouletă.
0: Că nu este, nu faci omleta din om.
1: Dar nu vom mai privi omleta niciodată la fel, începând
0: cafelărie.
1: Din acest moment.
0: Cafelărie. Cinstit.
1: Ok, ok.
0: Mergem și noi să bem o cafă. A, păi stai puțin, că aici trebuie să se introducă. Păi nu, e la Bănățeni și la Ardeleni cafelărie, mm-hmm. Și la noi restul este cafelărie.
1: Ok.
0: Cinstit. Bun, revenind, avem 300 de euro pentru voi la Te Caută Banii, hai că am rezolvat și problemele de astăzi. Trebuie să fiți înscriși pe radioimpuls.ro, să fi prins sunetul, așa că o să mă asigur eu să-l prindeți chiar în momentul acesta, o să-i dau play și să nu ne mai dați răspunsurile care s-au dat. Dacă mai aud o dată ambalaj de bomboane, o să nebunesc. O să ajung, dacă nebunesc,
1: la
0: anebunitor! Ajung la anebunitor, ce e aia Balamuc? Mă duc la Balamuc. Mă duc la anebunitor. Gata! Gata.
2: Te Caută Banii. Sunetul misterios este...
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Săptămâna asta la KFC, marți bucket de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
7: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
6: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: săptămână. Sunetul misterios este...
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Darling!
2: Avem momentul!
1: Avem... Păi, că suntem două capre turbate.
2: Avem pe fir doi câștigători. Un câștigător
1: norocoși.
2: Și o...
1: De norocoși.
2: Un norocos. Așa. Și o norocoasă. Amândoi au prenume care încep cu E.
1: E, na,
2: da?
1: Du-te,
2: iau
1: domnule,
2: pasta. Iau pasta și începem cu Ervin prima oară.
1: Wow.
2: El a fost primul sunat. Bună dimineața, Ervin.
3: Bună dimineața.
1: Ervin, pleacă. Ce nume, care este proveniența lui? Acum te întreb serios.
2: Nașa.
3: Turcia, din ce știu.
1: Foarte Turcia. Frumos, okay. Îmi place la nebunie. Ervin,
3: da.
1: Ai prins sunetul?
3: Da, l-am prins și m-am zis să mă înscriu, am aici o variantă.
1: Și sper că ai auzit și variantele care au fost date până acum și care nu sunt corecte. Adică eu dacă mai au dat ambalaj de bomboană, nebunesc.
3: Asta, nu, și eu m-am gândit la asta după ce m-am înscris, dar nu prea știu ce să zic. Adică nu știu toate variantele.
1: Să nu zici asta măcar. Te rog eu mult de tot că să vezi o bomboană furioasă la această dimineață. Zine, te rog foarte frumos, ce crezi tu că este acest sunet? Cum a fost produs?
3: Eu m-am gândit că este un ambalaj de plastic ca la pungile de pufuleți, din acela transparent.
2: Okay. Ambalaj de pungă de pufuleți, ok să trec așa?
3: Da.
1: Doamne, ce aș mânca niște pufuleți acum, pungă din aia mare așa. Alo, și să-mi umplu tricou de zgure din alea de pufuleți care
2: de
1: nu mai ies.
2: Zgure?
1: Da, și pe aia dacă uzi, rămân impregnate acolo, în material, în țesătură. Uh-huh. Foarte dubios.
2: O broderie cinstită.
1: Din mălai.
2: Din mălai. Hai să vedem. Vrabia eurovisează în dimineața asta. Ervin, dacă este corect, 300 de euro zboară către tine. Pentru că era și vrabia.
1: Îmi place mult când explici.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Ervin.
3: Bine, asta am
1: încercat. Te pupăm, o zi minunată să ai. Dar hei, măcar rămâi cu numele ăsta frumos.
3: Da.
1: Zi minunată, pa, pa.
2: Mergem mai departe către Elena.
1: Stai
2: norocoasa
1: așa,
2: noastră.
1: Înainte
2: da?
1: Să trecem la Elena, am să nu-i mai spun lui Ervin. Dar acum e o poftă de baclava, după ce mi-a zis că e turcesc ceva, doamne, doamne. Elena.
4: Bună dimineața. Bună
1: nume de împărăteasă, te pupăm, ce faci?
2: Ce faci, regina mea?
4: Muncesc.
2: Ce muncești?
4: Lucrez la o multinaționale, deci la 9 dimineața trebuie să cer bucă.
1: Aveți 9. Din ăla cu Hello Guys, facem și noi un update de luni?
4: Da, din păcate, da. Eu
1: Spune-le
4: pentru
1: din
4: alții.
1: Partea noastră, kind reminder.
4: Exact. Dădeam vreo câteva acum dimineața.
1: Doamne, Elena, te ascultăm cu cel mai mare și deosebit interes.
4: Da, n-am auzit variantele precedente și nu știu dacă am răspunsul, dar o să încerc deschiderea unei pungi mici. un ambalaj, nu știu exact.
1: Va trebui să fii puțin mai specifică.
2: Trebuie să fii specifică, da.
1: Pentru că s-au mai zis tot felul de ambalaje.
2: Da, de bomboană, de pufuleți, a zis Ervin.
4: Aș zice de jeleuri.
2: Wow! Ambalaj de jeleuri.
4: Da.
1: Aș mânca și jeleuri acum. Incredibil.
2: Aoleu.
1: Da, sunt și
4: poftici. Nu e, dar măcar am încercat.
2: Uite, eu am luat niște apio zilele astea și eram în ambalaj. Apio, n-ai vrea să mănânci?
1: Nu. Mă las să-l mănânci tu cu toneamul tău.
2: Ambalaj de jeleuri. A spus
1: haide,
2: Elena,
1: haide, ia vezi,
2: care
1: bag acolo.
2: Valora 300 de euro.
1: Ai băgat răspunsul?
2: Răspunsul este acum în sistem. Și doar timpul.
1: Doamne,
2: ne va spune.
1: Ce-ți țin pumnii, Elena, că nu vreau să trimitem 300 de euro în programul lui Rebețan.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Ne pare
1: rău, Elena, dar tu ai fost o bomboană de fată.
4: Mulțumesc mult.
1: Te pupăm, zi minunată, să ai spor.
4: La revedere și vouă.
2: Ceau.
1: Și baftă acolo cu toți gaijii.
2: Nu, problema e la ei, nu la tine. Asta trebuie să știi de fiecare dată.
4: Exact.
1: Te pupăm, zi minunată, să ai, pa, pa. Mă doare sufletul să spun asta, dar 300 de euro merg în programul Andrei Remețan. Vezi ce ai făcut, Andrei? Din cauza ta.
2: De ce?
1: Păi dacă problema e mereu la alții, nu e la tine, bineînțeles că este din cauza ta. Și sunt curioasă dacă tot din cauza domnului Mircea Cărtărescu s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
2: Iar a făcut el ceva.
1: A făcut el ceva, cu siguranță. Vă spunem în câteva minute ce a făcut.

0: dimineața, vă spunem din nou,
1: bună
0: mai frumoșilor,
1: vorbim
0: mult apreciați ascultători. Vrem să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă cu domnul nostru Mircea Cărtărescu, pentru că și anul acesta a ratat premiul Nobel pentru literatură, distinție pentru care știm cu toții că este considerat unul dintre favoriți de peste 20 de ani. Da. Sau mă rog, asta se zvonește, pentru că eu din câte știu listele alea nu secrete.
1: Nu sunt secrete.
0: Nu sunt secrete.
1: Sunt oameni nominalizați sau preferații.
0: Pentru... Da?
1: Da, preferații. Se tot vorbește în cercurile academice unde și noi avem acces de foarte multe.
0: Cine are acces, Ramona, în cercurile academice? Da. Adică la Academia Română putem să spunem că suntem toți membri, mai puțin domnul Mircea Cărtărescu din nou. El face sigur ceva greșit.
1: Nu-l plac oamenii ăia oare?
0: Nu știu exact ceea ce se întâmplă, dar este ceva greșit. Dacă a ajuns supat în dom și domnul Mircea Cărtărescu încă n-a ajuns la Academia Română, ceva greșit se întâmplă. Nu știu, nu vreau să zic ahuacu, e vina. Nu vreau să arăt cu degetul.
1: O fi zis el ceva, o fi făcut el ceva, o fi și un ghinion, pentru că uite, eu am început să-i citesc romanul Solenoid și romanul acesta este despre un profesor anonim care se consideră că este alter ego-ul domnului Cărtărescu, dar este un profesor scriitor ratat. El și-a dorit să scrie, dar a ajuns doar profesor. Nu, că asta este în roman.
0: Da.
1: Și poate îl urmărește acest ghinion.
0: Păi se și spune cumva că unul dintre motivele pentru care nu reușește să se lipească acest Nobel de el, de ajunge Trump să-l ia înaintea lui, este din cauza faptului că literatura este considerată ca făcând parte în continuare din blocul comunist, pentru că este puțin subapreciată.
1: Așa este,
0: este genul acela de literatură mai pe vechi, clasic.
1: Ei cu a lor, noi cu a noastră, care e mai bună.
0: Da, ci asta occidentală, ci că are vizibilitate mai mare și automat este, bineînțeles, scoasă la înaintare, știi? Dar noi, dacă am făcut parte din categoria aia, nu prea putem să venim cu nume mari în față. Da, el este apreciat internațional, în special pentru romanul pe care l-ai menționat-o adineauri.
1: Da, foarte
0: bun. Dar acum, la Academia Română, aici ai noștri să nu-l ia nici ei? Că dacă lua cu Nobelul, știi cum stăreau toți în față? Mircea al nostru! Hashtag Je suis Mircea!
1: În inima noastră era membru de ani de zile.
0: Da, cum? Era plin de...
1: El este Academia.
0: TikTok-ul de live-uri în care vorbeau oamenii despre operele lui Mircea Cărtărescu. Je suis Cărtărescu, românul nostru. Hai, Mircea!
1: Tu ești Mircea!
0: Da, împărate! Dar eu vreau să știi că îl înțeleg perfect pe domnul Cărtărescu. Pentru că așa a fost și la mine, la asta cu măritatul. Știi, în fiecare an, oamenii din jurul meu se așteptau să mă mărit, să mai fac un copil, să fac un copil. Nu s-a întâmplat niciodată. Na, deci probabil că dezamăgirea este aceeași. Și cumva așa la noi este cu slăbitul. E la fel la noi cu slăbitul.
1: Fix
0: că în fiecare an spunem, intrăm la dietă, suntem pe deficit, ne-am reîntors la sală și uită-te la noi, că rezultatele nu sunt. Da.
1: Da, și tot ca domnul Cărtărescu mă simt și eu, Ramona, de fiecare dată când trebuie să vin la muncă după ce am aflat că n-am câștigat iarăși la loto. Și vreau pe această cale să te anunț că pe mine banii mă vor schimba, așa că bucură-te de mine cât mai poți în starea asta de sărăchie.
0: Măi, dar, Andrei, este evident, uite-te la noi, venim în fiecare zi aici, ne plângem, nu ne convine nimic, totul ne pute.
1: Da.
0: Așa, este evident că pe noi banii ne vor schimba. Noi știm mai bine cum trebuie făcute lucrurile în țara asta și nu numai, că dacă ne ducem în altă țară vom găsi probleme și acolo.
1: Da. La tine nu eram sigur, mă gândeam că te vor schimba de când mi-ai zis de statuia aia, dar nu eram sigur.
0: Și nu uita că acum vreau să-mi fac casă, portretul meu pe casă.
1: Da.
0: Pentru că așa mi se pare firesc și normal.
1: Așa
0: domnul
1: pare,
0: Cărtărescu probabil că n-are gânduri de astea și uite, poate de asta nu l-au luat la Academie. Că după ce vor auzi oamenii de la Academia Română că eu vreau să-mi pictez fața pe casă, eu cred că s-ar putea să primesc o invitație cinstită.
1: Ia verifică-ți DM-ul pe Instagram, ia vezi dacă scrie vreun academician o invitație, ceva.
0: Ne
1: la
0: pare
1: un
0: rău pentru domnul Cărtărescu.
1: Câte storie îi face ca să te primească în Academie?
0: Nu mai știu ce mă iau acolo, ce se caut acolo?
1: Tocilarea.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
7: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Andreea Remesa.
1: De ce râzi, Andreea?
2: Degeaba.
0: Avea o mătușă în Germania.
2: Auziți? Apropo, voi credeți că dacă te angajezi în Germania trebuie să porți la muncă sandale cu șosete?
0: De ce?
1: Și să nu, alea, dar la Oktoberfest este ținută obligatorie.
0: La Oktoberfest?
2: Da. Mm-hmm. Credeți că trebuie să spui șnițel la picuteșul?
0: Incredibil, nu mai știu de la ce ne-am plecat. Bună dimineața, Reve, ce faci? Cum ți-a fost weekendul?
2: Scurt,
0: așa-i?
2: Scurt, dar bun.
0: Par din ce în ce mai scurte.
2: Doamne, dacă am fost în stare să merg în Bucovina de sâmbătă până duminică, vă dați seama.
0: Ai fost în Bucovina?
2: Da.
0: Cât ați făcut cu mașina? 6 ore?
2: 6 ore, da. Există autostradă, te urci pe autostradă, mergi drept. Atâta faci de la București.
0: Pe care autostradă?
2: Autostrada Moldovei,
0: și
2: evident.
0: Ați observat și voi că nu există, că m-am plâns de asta, că și noi am fost tot pe autostrada asta în weekend și am observat că nu există benzinărie.
2: Benzinărie
0: și toaletă. Nu există pipistop, nu există nimic.
2: Nimic. Ești cam deșert.
0: Da, jur. Da.
1: Dar Cucu mai cântă. Bun. Dacă tot ai fost.
2: Doar Cucu cântă pe autostrada Moldovei. Deci, Doamne ferește, să pleci fără apă la tine, că da, ai pus-o.
0: Da. Sau fără mâncărică, da, sau să fii băut prea multă apă înainte, că nu e bine nici așa.
1: Păi pe banda de urgență de ce oprești? Că de-aia se numește, banda de urgență.
0: Da, noi chiar ne gândiserăm că data viitoare, dacă e ceva, să luăm niște Pampers Ginea pentru adulți. Doar o investiție foarte cinstită pentru cum se desfășoară lucrurile în România. Și cum a fost? Cum fu în Bucovina?
2: Păi superb. Așa. Superb, se mănâncă bine, da. Peisajele sunt de vis.
0: Și ieftin.
2: Și ieftin, frate, chiar mă întrebam de ce nu merge mai des.
0: Că era departe.
2: Am uitat.
0: Ce ai mâncat bun? Ce specialitate?
2: Mai am mâncat mâncare franțuzească.
0: Uitați-vă puțin la femeia mea de la Lugoj. S-a dus în Bucovina să mănânce mâncare franțuzească.
2: Am fost la o nuntă francez cu români și în Bucovina... Da, Bucovina este teritoriu franțuzesc, în cazul în care nu știați. Se mănâncă rață cu varză la nunți în Bucovina.
0: Vezi că și pe București sunt.
2: Da?
0: Da, da.
2: Toată lumea aștepta sarmalele, dar...
0: A venit...
2: Naine.
0: Sarmale... Cum zic francezii.
1: Sarmale deconstruite, sau cum
2: exact.
1: Să...
2: Exact. Dar bun, bun, bun, mi-a plăcut. Oricum, după nuntă am mâncat la micul dejun ciorbă rădăuțeană, gogoșele cu dulceață de afine.
0: Da.
2: Stați că îmi plouă în gură și nu mai știu ce am mâncat.
0: Cât ați dat, bune.
2: Dar? Cât ce?
0: Dar.
2: Bani, domne, nu pot bani? Să zic, no. Nu pot să zic că iară par zgârcită ceea ce sunt, deci...
1: Așa, un range, dă-ne un range.
2: Am dat mediu.
1: Ai dat mediu?
0: Hai că o lăsăm și ne spune nouă. No?
1: Da,
0: noi
1: și vă zicem mâine.
0: Da, noi ne reîntoarcem mâine de la ora 7. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost astăzi într-un număr atât de mare alături de noi. Ramona Dumitrescu.
1: Andrei Tudorache.
0: S-a văzut zi minunată în continuare și ne reîntâlnim mâine de la ora 7.
1: Fix.
0: Vă lăsăm cu 3 ceasuri bune, 300 de euro la Andreea Remețan și noi ne auzim mâine, da?
1: Da, mâine de la 7, da.
0: Hai, pa, pa, pa! Radio M.

0: Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Facturile la energie ar putea crește după oprirea celor două reactoare de la centrala nucleară de la Cernavodă. Acestea vor rămâne oprite cel puțin 10 zile în urma unui incendiu la instalațiile electrice. Autoritățile dau însă asigurări că impactul asupra prețurilor va fi limitat și că eventualele scumpiri nu ar trebui să depășească 20%. Prioritatea este repornirea reactoarelor în condiții de siguranță, spun autoritățile. România riscă să primească mai puțin bani de la Uniunea Europeană în următorii 7 ani. Noua propunere de buget pentru 2028-2034 este cu 8% mai mică decât varianta inițială a Comisiei Europene. Sunt în joc bani pentru drumuri, școli, spitale și agricultură, iar negocierile dintre statele membre continuă. Aur la matematică și argint la fizică, cu aceste două medalii s-a întors de la New York elevul plutonier adjutant Ovidiu Ștefan Călin de la Colegiul Militar Tudor Vladimirescu. Tânărul a concurat la Olimpiada de Neuroștiință, la care au participat elevi din 32 de țări. A urcat pe podium cu ambele materii la care a concurat. Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Președintele american spune că cele două țări au acceptat să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice cu efect imediat. Șeful statului de la Kiev a anunțat că va accepta armistițiul dacă și Moscova se conformează. La scurt timp însă după acest anunț, Rusia a bombardat o centrală electrică din Harkov. Brașovul ocupă locul 6 într-un clasament european al destinațiilor accesibile pentru o vacanță de câteva zile realizat în baza unui studiu britanic. Un turist ar cheltui aproximativ 300 de lei pe zi pentru mâncare, băuturi, transport local, dar și vizitarea unor atracții turistice. În calcul nu intră cazarea și drumul până la destinație. Chișinăul se află pe locul al doilea, iar Cluj-Napoca ocupă poziția cu numărul 12. Un jurnalist a creat o hartă cu ajutorul inteligenței artificiale care îi ajută pe bucureșteni să vadă ce blocuri sunt afectate de avariile termoenergetica. Utilizatorii pot identifica acum punctele termice cu probleme marcate cu roșu și zonele în care sistemul funcționează marcate cu verde. Harta oferă și o estimare a clădirilor afectate, însă informațiile nu sunt întotdeauna exacte din cauza datelor incomplete sau greșite. Platforma poate fi consultată atât în format 2D cât și 3D. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

0372069599. Aștept acolo mesajele voastre drăgălașe de început de săptămână. Sper să fie toate cu bună dispoziție, cu voie bună, așa, cu bine în ele. Salutare, dragilor! Andreea Remețan sunt eu cu voi și astăzi până la 13 fix aici în cele 3 ceasuri bune.

0: noroc și sper că v-ați înscris la concursul nostru.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone.
10: La Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
10: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

piesă lansată în urmă cu 11 ani, vă vine să credeți, parcă mai ieri a apărut la radio. Bună dimineața din nou în cele 3 ceasuri bune, să fie o zi frumoasă pentru toată lumea. Luni 12 octombrie arată calendarele, hai să aflăm ce lucruri interesante s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi ca asta. Ei bine, vă spun că în 1810 la München au loc festivitățile organizate cu prilejul căsătoriei prințului Ludwig al Bavariei cu Tereze de Saxa-Hildburghausen. Sărbătoarea asociată nunții devine originea tradiției Oktoberfest. În 1901, președintele american Theodore Roosevelt stabilește oficial denumirea de White House pentru reședința și sediul prezidențial al Statelor Unite. Tot într-o zi ca asta, în 1931, este inaugurat Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. Statuia monumentală de pe muntele Corcovado este inaugurată așadar într-o zi ca asta. Ulterior devine unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Braziliei, dar și ale orașului Rio de Janeiro. Și tot pe 12 octombrie, însă în 1968, se deschid Jocurile Olimpice de la Ciudad de México. Prima ediție organizată în America Latina avea să influențeze performanțele sportive, mai ales în probele de sprint și sărituri, din cauza altitudinii ridicate a orașului. Avem și sărbătoriți astăzi, printre ei actorul australian Hugh Jackman, care împlinește astăzi 58 de ani. E cunoscut mai ales pentru rolul lui Wolverine din seria X-Men, dar și pentru interpretarea din The Greatest Showman. Ce să zic, e clar, nimeni nu s-a recordat la 58 de ani, cum o face el, dovadă pe

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Chiar așa, te caută banii la Radio Impuls. Avem 300 de euro de dat în această dimineață și desigur, ca de obicei, doi ascultători care abia așteaptă să intre în direct. Primul pe fir este Alexandru din Hunedoara. Salutare, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, dimineața. Alexandru?
2: Bine, pe acasă, tocmai ce m-am trezit.
1: A, superb! Te-am trezit noi cu telefonul?
2: Nu, m-am trezit de 20 de minute.
1: Super, pregătit să dai un răspuns la concursul Te caută banii?
2: Da.
1: Păi în cazul ăsta te ascultăm, Alexandru. Ce să fie, ce să fie.
2: Cred că este o pungă de covrigi care se deschide.
1: O pungă de covrigi care se deschide pentru 300 de euro. Ce ai face cu banii?
2: Mă duc în Japonia peste 2 săptămâni.
1: Zici că mergi până la Cluj.
2: Da. Foarte. Chiar de azi în 2 săptămâni plec.
1: Superb. Superb. Să te distrezi.
2: Da, mulțumesc.
1: Vreme bună și mâncare bună la Osaka. Hai să vedem cum este răspunsul tău. Desfacerea unui pachet de covrigei. Alexandru, pentru 300 de euro, răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Oh, ne pare rău, te pupăm.
2: Nicio problemă, vă
1: drum
2: pup.
1: Bun și distracție plăcută la Osaka, pa, pa. Mergem mai departe în Argeș. Felicia, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Câtă fericire am simțit în glasul tău când te-am sunat.
3: Chiar mă bucur mult să vă aud și vreau să salut pe toți ascultătorii Radio Impuls.
1: Ce frumos! Mulțumim! Felicia! Pregătită?
3: Pregătită.
1: Hai, te ascultăm. Pentru 300 de euro, care este răspunsul tău?
3: Ca și cum s-ar desface o haină de fâș. Mhm. Bine, aveam mai multe variante, sincer, inclusiv un scutecel sau la fel un ambalaj ca și Alexandru, dar am zis...
1: De fapt, tu zici că e deschiderea aceea cu arici, nu?
3: Nu, deschiderea cu arici a mai fost vineri și nu este un răspuns corect. Eu mă gândeam la rupere.
1: La rupere? Deci hai să fie un răspuns final.
3: Un răspuns final. Soțul zice ruperea unui ambalaj, dar trebuie să spunem mai exact ce fel de ambalaj, că asta se cere.
1: Hai, soțul, iubire. Hai iubire. Deci, ce să fie?
3: Soțul spune ambalaj din folie sau staniol. Mă bazez pe el.
1: Ne bazăm pe soțul, iar răspunsul soțului este pentru 300 de euro, Felicia.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim frumos, Felicia.
3: Nu-i nimic, am încercat.
1: Exact.
3: Succes pentru
1: ceilalți concurenți. Mulțumim, pupici, acolo la Argeș, dragilor. Banii se mută la Grig, 300 de euro în hit-ul ăsta. Bring it back.

0: sunet misterios, pentru că vreau ca săptămâna asta clar să dăm banii. Poate, poate reușește colegul Grig după ora 13. Cine știe, până una alta, hai cu sunetul misterios chiar acum.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
6: Te blochezi în trafic dimineața?
7: Trimite-mi brigada să te descurce.
6: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
7: De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Bun găsit la știri. Pensionarii cu venituri mici ar putea beneficia de sprijin financiar suplimentar pentru a face față scumpirilor, anunță premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta caută soluții pentru creșterea veniturilor celor mai afectați, în paralel cu reluarea discuțiilor privind o nouă lege a salarizării unitare. Măsurile trebuie însă să țină cont de posibilitățile bugetului și de reducerea deficitului. Premierul spune că lucrează intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică. Este alertă la centrala nucleară de la Cernavodă după ce Dunărea a atins un minim istoric, iar nivelul apei necesare pentru răcirea reactoarelor riscă să atingă pragul critic. Autoritățile au luat măsuri de urgență, inclusiv golirea parțială a unor lacuri pe Olt și Argeș. În prezent, unitatea 1 și unitatea 2 de la Cernavodă sunt oprite. Fructele și legumele de astăzi ar putea avea cu până la 50% mai puțin nutrienți decât cele de acum 60 de ani. Un studiu realizat de organizația britanică Deep Science Ventures arată scăderi importante ale unor nutrienți precum vitamina C, calciu și fier. Cercetătorii spun că degradarea solului și agricultura orientată mai ales spre cantitate, nu spre calitate, sunt printre principalele cauze. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că țara sa poate organiza alegeri dacă Rusia acceptă o încetare totală a focului timp de 60 de zile. Declarația vine după ce Donald Trump i-a cerut să renunțe la conducerea țării. Președintele Zelensky susține că ucrainienii trebuie să decidă cine îi conduce și declară că este dispus să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, asta dacă Moscova încetează loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainiene. Nu mai e nevoie să mergi în țările calde pentru a vedea flamingo, pentru că au venit ei deja la tine. Mai multe păsări cu penaj roz au fost observate pe lacul Techirghiol din județul Constanța. Acestea s-au oprit pentru a se hrăni și a se odihni în mediul natural. Flamingo sunt păsări rare în România, fiind întâlnite mai ales în sud-estul țării. Specialiștii sfătuiesc pe turiști să păstreze distanța și să nu deranjeze păsările. Un jurnalist a creat o hartă cu ajutorul inteligenței artificiale care îi ajută pe bucureșteni să vadă ce blocuri sunt afectate de avariile termoenergetica. Utilizatorii pot identifica acum punctele termice cu probleme marcate cu roșu și zonele în care sistemul funcționează marcate cu verde. Harta oferă și o estimare a clădirilor afectate, însă informațiile nu sunt întotdeauna exacte, asta din cauza datelor incomplete sau greșite. Platforma poate fi consultată atât în format 2D cât și în format 3D. 30.000 de sticle de vin în valoare de 5 milioane de euro au fost furate de la o cramă din Toscana, în centrul Italiei. Este considerat unul dintre cele mai mari jafuri de vin din istoria țării. Hoții, 7 indivizi mascați, au dezactivat alarma și au fugit cu marfa în 2 camioane. Proprietarii cred că furtul a fost comandat și îi avertizează pe clienți să fie atenți la ofertele suspecte. Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu de la Naționala Portugaliei după ce a părăsit cantonamentul echipei înaintea meciului cu Danemarca. Federația Portugheză a deschis o procedură disciplinară, iar decizia finală urmează să fie luată după analizarea cazului. Ronaldo și-a cerut scuze și a spus că rămâne disponibil pentru Națională după ispășirea eventualei sancțiuni. Șoferii din capitală pot plăti parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să o oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației, iar aceasta permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă.

O nou început de săptămână. O nouă zi de luni, dragilor, care sper să fie una bună pentru voi, dar nu și din punct de vedere meteorologic, se pare.

ascendente în sud și est, vânt puternic și primele ninsori la altitudini mari. Vremea rămâne frumoasă în vestul țării, acolo unde maxima va ajunge astăzi la 19 grade. Câțiva nori apar și în Maramureș, dar și în nordul Transilvaniei, acolo unde maximele vor atinge aproximativ 18 grade Celsius. Plouă astăzi în Oltenia, Dobrogea și Bărăgan, iar Bucureștiul are și el parte de o zi mohorâtă cu cer acoperit, dar și ploi persistente care vor continua și la noapte.

Sanary James la Radio Impulse, I Wonder. Am ascultat 11 și 18 minute arată ceasul. Dăm startul mesajelor la 0754222999 și vă întrebăm dacă faceți ceva doar pentru simpla voastră plăcere. Mai precis, aveți un hobby? Întreb pentru că vom povesti imediat despre hobby-uri aici în cele 3 ceasuri bune. Se pare că acestea devin o formă de îngrijire personală și da, ți

0: rol la Radio Impuls, când îi bine puțin mai târziu, în programul colegului Grig.
1: Te caută banii!
0: Sunetul misterios este...
2: Descoperă Maxel Milas World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Milas World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
6: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
7: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
6: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
7: La Radio Impuls,
6: Mainstream Radio.
7: Nu te poți abține!
8: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
11: get louder. The hits are on.
5: Best hit music. Dă-ne un follow și volumul mai tare. Radio Impuls. You're my spicy.

atenție dacă ești la muncă și desigur îți mulțumim că ne-ai ales și astăzi. Întrebarea mea pentru tine este: cum ar fi ca într-o dimineață de weekend, în loc să stai pe canapea și să dai scroll infinit pe telefon, să alegi să-ți ocupi timpul cu un hobby? Dar apropo, oare câți dintre noi mai au hobby-uri reale? Ceramică, broderie, pictură, grădinărit sau micile proiecte de handmade revin în centrul atenției și da, hobby-urile devin noua formă de self-care. Cel puțin asta arată raportul platformei Pinterest dedicat hobby-urilor pentru 2026. Datele platformei arată creșteri clare ale căutărilor pentru proiecte de broderie manuală, accesorii realizate din margele, dar și obiecte decorative din lut. Și da, studii recente arată că participarea la activități artistice și meșteșugărești aduc mai multă satisfacție față de viață, fericire, dar

0: am ascultat pe finalul orei și da, timpul zboară atunci când te simți bine. 11 și aproape 48 de minute arată ceasul. Dragilor, ce faceți voi la ora asta? Abia aștept să aflu dintr-un mesaj de pe WhatsApp. Ce fac eu? Păi mai dau un play sunetului misterios care astăzi v-ar putea aduce 300 de euro.
1: Caută bani!
0: Sunetul misterios este...
2: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Se caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
0: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia!
1: Se caută banii! La Radio Impuls!
0: Mainstream Radio!
1: Nu te poți abține!
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință.
7: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
2: Lidl. Știi că merită!
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asculti Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Bun găsit la știri. Săptămână decisivă pentru formarea guvernului, Luca Niculescu are la dispoziție doar 4 zile pentru a obține cele 233 de voturi necesare învestirii noului guvern. Astăzi, PSD își stabilește poziția privind susținerea unui cabinet de tehnocrați, iar premierul desemnat continuă negocierile cu partidele parlamentare. Niculescu vrea să depună joi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Dacă nu reușește să strângă sprijinul necesar, ar putea renunța la mandat până la sfârșitul săptămânii. Admiterea la liceu se poate schimba din 2027. Ministerul Educației propune noi reguli pentru elevii care vor să intre la specializări precum muzică, actorie, coreografie sau teologie. Pentru unele dintre acestea, media de la evaluarea națională ar putea conta mai mult la admitere, 50% pentru muzică, actorie și coreografie și 75% pentru teologie. Românii vor putea avea buletinul și permisul de conducere direct pe telefon printr-o nouă aplicație a statului numită RoWallet. Lansarea pentru public este programată din ianuarie 2027, începând cu persoanele care au carte electronică de identitate. Aplicația va permite și folosirea digitală a cardului de sănătate și a diplomelor, precum și semnarea electronică a documentelor. Cei care au încă buletin clasic vor putea intra în sistem într-o nouă etapă programată pentru a doua jumătate a anului viitor. Aplicația va fi gratuită și opțională, iar documentele fizice nu dispar. Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume, are 365 de metri înălțime, cu tot cu pale și depășește turnul Eiffel din Paris. Turbina a fost construită în estul Germaniei și va folosi vânturile mai puternice de la mare altitudine pentru a produce mai multă energie electrică. Potrivit companiei care a realizat proiectul, instalația ar putea genera de peste două ori mai multă energie decât turbinele convenționale în condiții comparabile. Inteligența artificială ar putea influența tot mai mult prețurile din supermarketuri și restaurantele fast food. Marile companii folosesc algoritmi care analizează cererea, concurența și obiceiurile de cumpărare pentru a-și ajusta strategiile comerciale. Subiectul a revenit în atenție după ce un fast food a fost vizat de un proces în Statele Unite în care este acuzat că folosește AI pentru a recomanda prețuri mai mari. Compania respinge acuzațiile și susține că prețurile sunt stabilite independent de fiecare francizat. Românii care și-au deschis balconul fără acte riscă să plătească un impozit dublu pentru locuință. La fel se întâmplă și în cazul celor care și-au unit sufrageria cu bucătăria. Noile reguli intrate în vigoare prevăd majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile cu lucrări neautorizate până când proprietarii intră în legalitate sau desființează modificările. Proprietarii trebuie să verifice ce documente sunt necesare pentru situația lor, deoarece plata impozitului majorat nu înseamnă că lucrarea a fost legalizată. Peste un miliard de oameni trăiesc în sărăcie acută la nivel mondial. Este cel mai mare număr înregistrat de la introducerea Indicelui Global al Sărăciei din 2010. Potrivit unui raport ONU, numărul persoanelor afectate a crescut cu peste 51 de milioane față de anul trecut. Mai mult de jumătate dintre cei care trăiesc în sărăcie extremă sunt copii. Cele mai afectate regiuni sunt Africa subsahariană și Asia de Sud, iar lipsa hranei, a apei potabile și a electricității rămân principalele probleme globale. Șoferii din capitală pot plăti parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să o oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației, iar aceasta permite și încărcarea unui

Everything will be alright, vorba cântecului, da, totul va fi bine atât timp cât îți dorești și cât privești partea plină a paharului, mai ales la început de săptămână. O vorbă veche spune că așa cum ți-e ziua de luni, ți-e toată

0: un studiu nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Ei, cercetătorii spun că ecranele ne fură timpul cu prietenii, somnul, dar și sportul. O nouă cercetare care a sintetizat date din peste 120 de studii arată că petrecerea peste 2 ore pe zi în fața ecranelor a fost asociată cu un risc mai mare de depresie, anxietate, dar și tulburări de somn. Prinși în capcana asta a scrollului continuu, nu ne dăm seama ce lăsăm deoparte în tot acest timp. Poate o plimbare cu patrupedul, o întâlnire cu prietenii, de ce nu câteva ore de somn sau pur și simplu un moment de liniște. Și da, uneori cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru noi e să lăsăm

0: Ce și muzica pentru noi la Radio Impuls. Ne pregătim pentru BTS, Armin Van Buuren și Gran Error cu Antonia.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Radio Impuls, 12:32 de minute arată ceasul. Doamne, fel de fel de răspunsuri greșite primim la concursul Te caută banii. Foaie de hârtie mototolită, zicea cineva zilele trecute. Ei bine, pungă de covrigi sau desfacere, haină de fâș am primit eu. Deschis caiul de la geaca, a zis altcineva. Ei bine, nu, răspunsurile sunt greșite. De asta premiul nostru crește în fiecare zi cu câte 100 de euro. Ei bine, colegul Grig vine după ora 13 fix cu 300 de euro. Dragilor, ne tot întreabă ascultătorii cum se pot înscrie. Simplu, pe site-ul nostru Radio Impuls. Intrați acolo, vă dați datele, după care ochii pe telefon, pentru că e posibil să vă sunăm când vă așteptați mai puțin. Vine acum și sunetul misterios. Mult noroc, vă țin pumnii după ora 13. Te caută bani! Sunetul misterios este...

la Radio Impuls, 12:43 de minute arată ceasul. Ne tot salut ascultătorii pe WhatsApp, îi îmbrățișăm și noi. Ne zice Nuța, sunt cu voi și lunea mea e mai bună dacă mă bâțui pe muzica voastră, totul e ok.

0: hit de la mine pentru voi într-o zi de luni aici în cele trei ceasuri bune, dar petrecerea nu se oprește, ea continuă cu al nostru coleg Grig în hit siesta. Grig vine cu 300 de euro la concursul Te caută banii. Eu sper să te și găsească. Vreme sunt pe mâine dimineața la 10. Te caută banii. Sunetul misterios este...
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. All the music you want to hear.
4: Enjoy.

Bun găsit la știri! România ar putea avea un nou guvern până la sfârșitul săptămânii. Premierul desemnat Luca Niculescu le propune partidelor politice un acord de susținere pentru următoarele 6 luni, astfel încât să poată fi luate rapid deciziile urgente pentru țară. Printre priorități se numără bugetul, relansarea economiei și măsurile pentru limitarea efectelor scumpirii la energie. Negocierile continuă astăzi în condițiile în care PSD și PNL nu au ajuns încă la o înțelegere. Luca Niculescu a anunțat că joi va prezenta în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Rămâne de văzut dacă va reuși să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Scandalul ANM ia amploare, sute de mii de lei au ajuns prin achiziții directe la 2 firme care figurează cu câte un singur angajat. Este una dintre concluziile raportului Corpului de Control privind cheltuielile ANM. Un control al Ministerului Mediului a scos la iveală și parfumuri, haine sau accesorii de lux luate cu banii instituției, dar și mobilier în valoare de 1,5 milioane de lei. Tot prin achiziții directe au fost cumpărate și calculatoare în valoare de 700 de mii de lei. Deși îi se cere demisia, directoarea Elena Mateescu spune că nu va pleca din funcție pentru că nu se consideră vinovată. România riscă să primească mai puțin bani de la Uniunea Europeană în următorii 7 ani. Noua propunere de buget pentru 2028-2034 este cu 8% mai mică decât varianta inițială a Comisiei Europene. Sunt în joc bani pentru drumuri, școli, spitale și agricultură, iar negocierile dintre statele membre continuă. Medicii au reușit să micșoreze în premieră o tumoră care amenința viața unui bebeluș înainte ca acesta să se nască. Intervenția a fost făcută în China când sarcina avea 22 de săptămâni. Fără să facă incizie, medicii au folosit energie cu microunde pentru a distruge țesutul anormal. Tumora avea aproximativ 5 cm și apăsa pe inima și plămânii bebelușului. La doar 3 zile după procedură, formațiunea s-a micșorat semnificativ, iar acumularea de lichid din abdomenul fătului a dispărut. Volodymyr Zelensky îi propune lui Putin 60 de zile de încetare totală a focului în schimbul alegerilor prezidențiale din Ucraina. Președintele ucrainean spune că scrutinul poate fi organizat doar dacă Rusia acceptă o pauză de 2 luni în război. Alegerile sunt în prezent suspendate din cauza legii marțiale, iar propunerea vine după ce Donald Trump a cerut Ucrainei să schimbe președintele. Zelensky mai spune că Ucraina este gata să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova încetează la rândul ei loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainiene. Papa Leon al XIV-lea urmează să fie operat după ce medicii au descoperit un nodul la unul dintre plămâni. Intervenția va avea loc la Spitalul Gemelli din Roma, iar recuperarea ar putea dura aproximativ 1 săptămână. Deocamdată nu există informații care să confirme dacă nodulul este unul canceros. La 40 de ani de la dezastrul nuclear, Cernobâl a devenit surprinzător un adevărat refugiu pentru animalele sălbatice. Lupi, urși, râși, elan și cai sălbatici trăiesc acum într-o zonă pe care oamenii au fost nevoiți să o părăsească după accidentul din 1986. Un studiu recent arată că numărul și diversitatea animalelor sunt mai mari în această regiune decât în multe alte zone din apropiere. Explicația este surprinzătoare. Absența oamenilor și reducerea activităților umane au permis naturii să se refacă. Cercetătorii subliniază însă că asta nu înseamnă că radiațiile sunt inofensive. Concluzia, uneori natura își revine cel mai bine atunci când oamenii nu mai intervin. Șoferii din capitală pot plăti parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să o oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației, iar aceasta permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât.

30 de grade Celsius. Am stat un pic și la soare, m-am prăjit un pic. Că na, ce să fac. Însă de astăzi intrăm în oficial în toamnă, da? Cel puțin din punct de vedere vreme. Mai avem puțin și se trece și la ora de iarnă. Deci o să intrăm și în iarnă. Dar viața e frumoasă, oameni buni. Chiar dacă este luni, început de săptămână, ce contează? Hai să ne facem și noi să facem rai din ce avem, vorba aia.

playlist și muzică bună. Uite, Florian Ruscu, Holy Moly, atâtea inimi. Vezi că am cu Bianca Mareș, absența ta, zic eu, sunt Grig. Stau cu tine în hiți ăsta până mai târziu, până la 4 și am și motive de bucurie. Te caută banii.

Și că românii, adică noi românii, da, ne plângem în medie 34 de minute într-o zi de luni, față de doar 22 de minute în restul zilelor. Adică lunea ne plângem cel mai mult și în rest doar 22 de minute. Eu aș lăsa, de exemplu, plânsetele pentru duminică seara. Dar duminică seara cât ne plângem? Fiindcă ne gândim că a doua zi este luni și începe o nouă săptămână, mai ales când se anunță și cu ploaie cum e asta.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun! Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
7: The hits are on.

și ghicești atunci când te sun eu sau colegii mei. În același timp, dacă vrei să câștigi la loto, normal, ia bilet, 2,5 milioane de lei s-au câștigat și că duminică la tragerea loto 5 din 40. Mă credeți că habar n-aveam că există tragerea 5 din 40? Testați-mă așa și acolo se câștigă milioane. A, păi nu știam. Uite, o să iau odată un bilet la 5 din 40, da? 6 din 49 avem report. Ia uite, 14,68 de milioane de lei. Ma, asta e că e doar 2,74 milioane de euro. Nu e așa mult, aștept să se mai strângă. O, în ta nu mă bag. Stau cu minte, lasă. Hai la muzică. Topic cu Becky G, Sorry Papi, Teoros cu Domino.

Helwe, am învățat și cum se pronunță. Să știți că înseamnă frumoasă sau drăguță. A, ce interesant, este un cuvânt arab și dacă vedeți o arăboaică.

0: pic aranjez aici în playlist. Fiți atenți că îl dau în câteva minute, da? În câteva minute avem sunetul norocos. Gândiți-vă bine ce înseamnă. Înscrieți-vă pe www.radioimpuls.ro, fiindcă o să fiți extrași random. Deci dacă te înscrii, nu știu, cu 3 minute înainte de concurs, poți fi extras. Important este să fii atent, da? Peggy Gou și Woman, mai vin și cu Justin Timberlake, Mirror. Iar la fix, nu uitați, avem știrile. Eu sunt Grig, ne reauzim după în hit fiesta. Radio Impuls.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! Săptămână decisivă pentru formarea guvernului, Luca Niculescu are la dispoziție doar 4 zile pentru a obține cele 233 de voturi necesare învestirii noului guvern. Astăzi, PSD își stabilește poziția privind susținerea unui cabinet de tehnocrați, iar premierul desemnat continuă negocierile cu partidele parlamentare. Niculescu vrea să depună joi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Dacă nu reușește să strângă sprijinul necesar, ar putea renunța la mandat până la sfârșitul săptămânii. Admiterea la liceu se poate schimba din 2027. Ministerul Educației propune noi reguli pentru elevii care vor să intre la specializări precum muzică, actorie, coreografie sau teologie. Pentru unele dintre acestea, media de la evaluarea națională ar putea conta mai mult la admitere, 50% pentru muzică, actorie și coreografie și 75% pentru teologie. Românii vor putea avea buletinul și permisul de conducere direct pe telefon printr-o nouă aplicație a statului numită RoWallet. Lansarea pentru public este programată din ianuarie 2027, începând cu persoanele care au carte electronică de identitate. Aplicația va permite și folosirea digitală a cardului de sănătate și a diplomelor, precum și semnarea electronică a documentelor. Cei care au încă buletin clasic vor putea intra în sistem într-o nouă etapă programată pentru a doua jumătate a anului viitor. Aplicația va fi gratuită și opțională, iar documentele fizice nu dispar. Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume, are 365 de metri înălțime, cu tot cu pale și depășește turnul Eiffel din Paris. Turbina a fost construită în estul Germaniei și va folosi vânturile mai puternice de la mare altitudine pentru a produce mai multă energie electrică. Potrivit companiei care a realizat proiectul, instalația ar putea genera de peste două ori mai multă energie decât turbinele convenționale în condiții comparabile. Inteligența artificială ar putea influența tot mai mult prețurile din supermarketuri și restaurantele fast food. Marile companii folosesc algoritmi care analizează cererea, concurența și obiceiurile de cumpărare pentru a-și ajusta strategiile comerciale. Subiectul a revenit în atenție după ce un fast food a fost vizat de un proces în Statele Unite în care este acuzat că folosește AI pentru a recomanda prețuri mai mari. Compania respinge acuzațiile și susține că prețurile sunt stabilite independent de fiecare francizat. Românii care și-au deschis balconul fără acte riscă să plătească un impozit dublu pentru locuință. La fel se întâmplă și în cazul celor care și-au unit sufrageria cu bucătăria. Noile reguli intrate în vigoare prevăd majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile cu lucrări neautorizate până când proprietarii intră în legalitate sau desființează modificările. Proprietarii trebuie să verifice ce documente sunt necesare pentru situația lor, deoarece plata impozitului majorat nu înseamnă că lucrarea a fost legalizată. Peste 1 miliard de oameni trăiesc în sărăcie acută la nivel mondial. Este cel mai mare număr înregistrat de la introducerea Indicelui Global al Sărăciei din 2010. Potrivit unui raport ONU, numărul persoanelor afectate a crescut cu peste 51 de milioane față de anul trecut. Mai mult de jumătate dintre cei care trăiesc în sărăcie extremă sunt copii. Cele mai afectate regiuni sunt Africa subsahariană și Asia de Sud, iar lipsa hranei, a apei potabile și a electricității rămân principalele probleme globale. Șoferii din capitală pot plăti parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să o oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației, iar aceasta permite și încărcarea

Mișa Miller și Alex Vele, avem Bam Bam. Asta este piesa care pot să zic că a lansat-o cu adevărat pe Mișa Miller, sau să nu fie asta, să fie alta. Mie, cu asta mi se pare că a avut impactul ăla de a rămas în playlisturile

Și dacă ești și tu micul fermier, în sensul în care ai o bucățică acolo în curte, un colț în care ți-ai pus, nu știu, o roșiuță, un castraveciur. Am eu vecini în cartier care fac asta. Pe cuvântul meu de onoare. Și să știți că mă uit cu jind așa la produsul muncilor. N-am apucat încă să mă apuc și eu de chestia asta, deci nu sunt micul fermier și nici marele. Astăzi mai avem și Ziua Internațională a Economiilor. În sensul, e vorba despre banii pe care îi pui la ciorap sau la pușculiță. Și acum, mă rog, dacă ai vreun cont serios în bancă, cu atât mai mult trebuie să sărbătorești, dar nu lua bani din contul ăla ca să dai de băut, da? Ci, tu știu, împrumută-te la un prieten.

0: Marcos. Sunetul care ți aduce banii se aude imediat. Radio Impuls.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Ah, ce vă mai caută pe voi banii și ce mai place mie când vă caută și atât de mult îmi place când vă și găsesc. Avem concursul Te caută banii, mulți înscriși, foarte mulți oameni care s-au înscris pe www.radioimpuls.ro. Avem un sunet norocos. Este a treia zi, cred, dacă nu mă înșel, cu sunetul norocos. Da, de săptămâna trecută este sau stăți deja 300 de euro și vreau neapărat să-i dau. Acum, cum vă fi vouă norocul, că eu de obicei am avut mână bună, am dat sume destul de mari, am dat 800 de euro, de exemplu. Astăzi să vedem câți bani dau pentru începul lui Marius. Te salut, Marius, din Cluj, da?
2: Da, vă salut.
1: Marius, ce faci?
2: La muncă încă.
1: La muncă, deci ești atât de fericit când îmi zici asta. Mai zi-mi o dată, la muncă încă, te rog.
2: Sunt la muncă.
1: Ai schimbat tonul, te aude șeful, nu? Măi, Marius.
2: Nu, nu, că e în celălalt birou.
1: A, ce tare, ce lucrezi chiar?
2: În vânză.
1: Vânză, și ce vinzi, maică? Hai că poate cumpăr.
2: În general încerc să vând orice, sau ce mi se cede.
1: Orice.
2: Echipamente vindem pentru protecția muncii.
1: Marius, baftă multă în vânzări, ca să zic așa, și hai să vedem dacă avem baftă acum. Să
2: hai
1: ghicim.
2: Să vedem.
1: Ce crezi tu că reprezintă sunetul norocos? 300 de euro ar veni la tine.
2: Eu zic că e un ambalaj. Deschizi o bomboană.
1: Deschizi o bomboană, nu?
2: Da, așa zic eu.
1: Deci este un ambalaj, deschizi o bomboană. Bombonică sau bombonoaie?
2: Acum vedem.
1: Vedem, da? Oh, da. Marius, Marius, hai să vedem. Poate dau 300 de euro, am zis, nu? Da, 300 de euro. Că dacă ziceam mai mult, trebuia să dau de la mine. Deci, ambalaj de bomboană de la Marius din Cluj.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Marius, azi nu e ambalaj de bomboană, da?
2: Ok.
1: Dar data viitoare, da, data viitoare poate este mai cu noroc. Nu? Important este că ne asculți, că te-ai înscris și că ești alături de noi. Da? Asta e primul pas.
2: Da.
1: Primul pas este să te sunăm, să-ți încerci norocul în direct și al doilea pas este când îți încerci norocul să și câștigi, corect? Corect. Bine, Marius, te pupăm.
2: Pa, pa.
1: Gata, gata, gata, s-a întors Marius, s-a întors șeful, mergem la Florentina, am reținut bine?
3: Da.
1: Florentina, câți ani ai?
3: Bună ziua, 38.
1: Hai, bună ziua, ți-am mai zis o dată, bună ziua, uite, îți mai zic și acum. Bună ziua, Florentina, 38 de ani, mulți înainte, ce făceai la ora
3: mulțumesc
1: asta?
3: Mulțumesc la fel, sunt la muncă.
1: Ce muncești?
3: Tot în vânzări.
1: Mamă, așa?
3: Da.
1: Păi ce vinzi? Ia, zi-mi și tu ce vinzi.
3: Achiziții. Sunt la departamentul achiziții.
1: Deci tu vinzi achiziții. Într-o instituție de stat, da?
3: Cumpăr, da.
1: Ok. Florentina, să știi că dacă îți dau 300 de euro, eu nu ești pagă, da? Eu ți-i dau că ai ghicit, da?
3: Okay? Da, exact, da.
1: Perfect. Nu. Hai să trecem la lucruri serioase și anume... Florentina, dragă, ce crezi tu că reprezintă sunetul misterios al săptămânilor, că e de săptămâna trecută.
3: Da, așa este.
1: Gândește-te bine.
3: N-am ascultat de... Da, nu am ascultat de multe ori, dar pot spune și sper să fie ceva cu apa. S-a aruncat, nu știu, o găleată de apă sau un castron cu apă, ceva cu apă.
1: Foarte interesant.
3: Da.
1: Foarte interesant. Da.
3: Da.
1: Adică eu, de exemplu, când sar în cada plină cu apă sau de plâc...
3: Exact, da.
1: Așa.
3: Pentru că majoritatea a zis de ambalaj, a zis ce eu așa zic, ceva cu apă.
1: Okay, ceva cu apă. Bine, măi, cu apă să fie, măi, Florentina, da?
3: Da.
1: Hai să vedem. Luăm 300 de euro sau nu?
3: Da, îi luăm.
1: Zici tu că ei?
3: Sper.
1: Păi poate chiar și ei. Stai să vedem. A, nu! Măi, Florentina!
0: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mă crezi că m-a luat și pe mine prin surprindere. Pa, era Florentina atât de sigură pe ea și începusem și eu să intru în atmosfera ta. Păi luăm, cum
3: da,
1: să nu? Pe ei, pe ei, pe mama lor. Florentina.
3: Da, nu este nicio problemă, da?
1: Ți-am zis, ăsta este primul pas, da? Data
3: sigur
1: viitoare,
3: că da.
1: Poate este mai cu noroc, ok?
3: Exact, da.
1: Florentina,
3: sigur,
1: te pupăm.
3: Nu ne supărăm.
1: Hai!
3: Bine, și eu vă pup.
1: Să ai o zi frumoasă și tu.
3: La fel, mulțumesc.
1: Dau mai departe 300 de euro colegului Mihai Hânda. Merg în bară la bară. Hai să aveți

0: 2026. Vă las pe voi să decideți. Another și 54 Ultra Talk to You. Topic Breaking Me urmează și nu uitați la Fix Știri. Noi, în schimb, ne reîntâlnim aici în Hit Siesta după ora 15. Radio Impuls.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! Călin Georgescu mai rămâne cel puțin o zi în arest. Tribunalul București a amânat pentru mâine decizia privind cererea fostului candidat la prezidențiale de a înlocui arestul preventiv cu un arest la domiciliu sau control judiciar. Georgescu este în arest preventiv de aproape 2 săptămâni într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vești bune pentru părinții de nou-născuți, vaccinul împotriva tuberculozei începe să revină în maternitățile din țară după mai multe luni cu probleme de aprovizionare. Ministerul Sănătății anunță că 100.000 de doze de vaccin BCG sunt distribuite în țară până pe 13 octombrie. În București, primele doze au ajuns deja la Direcția de Sănătate Publică, iar distribuirea către maternități este în pregătire. Copiii care nu au fost vaccinați la naștere din cauza lipsei serului vor putea recupera vaccinarea. Vaccinul se administrează în primele zile de viață și îi protejează pe bebeluși împotriva formelor grave de tuberculoză. Un film regizat de un român a avut parte de un debut promițător în cinematografele din Statele Unite. Fjord, cea mai recentă producție a lui Cristian Mungiu, a încasat $124.000 încă din primul weekend, asta deși a fost proiectat în doar 4 cinematografe din New York și Los Angeles. Filmul, care îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Renzve, a câștigat anul acesta Palme d'Or la Festivalul de la Cannes și este propunerea României pentru premiile Oscar. Publicul român îl va putea vedea în cinematografe începând cu 15 ianuarie 2027. Românii sunt convinși că știu ce să facă în caz de cutremur, însă realitatea arată că nu sunt chiar atât de pregătiți. Potrivit unui studiu realizat de IRES, aproape 90% dintre români spun că știu cum să reacționeze în cazul unui seism. Cu toate acestea, mai puțin de jumătate au stabilit un plan de urgență împreună cu familia și doar 40% au pregătit un kit de prim ajutor. Mai mult, 3/4 dintre români consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur. Specialiștii atrag însă atenția că informarea nu este suficientă și recomandă pregătirea din timp pentru o astfel de situație. Copiii sub 15 ani vor pierde accesul la rețelele sociale în Turcia și Grecia. În Turcia, interdicția a fost publicată oficial și va intra în vigoare pe 1 noiembrie. Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să ofere instrumente de control parental. În Grecia, în schimb, măsura este programată pentru 1 ianuarie 2027. Autoritățile vor să-i protejeze pe copii de mediul online și de efectele asupra sănătății mentale. Bruxelles accelerează extinderea Uniunii Europene, iar Muntenegru ar putea fi primul care intră. Ursula von der Leyen spune că aderarea nu trebuie să fie un proces lent și anunță o foaie de parcurs pentru cele mai avansate candidate. Muntenegru ar putea încheia negocierile chiar până la finalul acestui an, iar ținta discutată este ca țara să devină membra a Uniunii Europene în 2028. Serbia este și ea pe lista statelor care vor să intre în UE, dar mai are drum lung de parcurs. Planeta tocmai a încheiat una dintre cele mai fierbinți luni de septembrie din istorie. Temperatura medie globală a fost de peste 16 grade Celsius, fiind a doua cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru această lună. În plus, septembrie este a doua lună consecutivă în care temperatura globală a depășit cu 1,5 grade nivelul din perioada preindustrială. Specialiștii avertizează că situația ar putea continua și în 2027. Motivul este intensificarea fenomenului El Niño, care încălzește suplimentar planeta și poate influența vremea în mai multe regiuni ale lumii. Șoferii din capitală pot plăti acum parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să o oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației, iar aceasta permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât la știri!

Bine, include și weekendul, dar mi s-a părut tare rău de tot. Deci dacă petreci 20 de minute în fiecare zi spălând vase, mai eu petrec mai mult. Am și mașina de spălat vase, dar uneori, nu știu, le spăl la mână, că mi se pare mai, nu știu, mi se pare mai... mai la îndemână, da? Ok. Și că dacă petreci 20 de minute în fiecare zi spălând vase, ci că pe an se strâng 5,06 zile petrecute cu această activitate. Și vorbim aici de o zi întreagă, 24 de ore. Deci nu zi de muncă, de aia 8 ore pe zi, da? Hai să zicem 10 cu tot cu trafic, da? Deci 5 zile... din 365 de zile, tu doar speli vase. Dacă te gândești așa, 20 de minute pe zi nu exagerat, dar 5 zile de 24 de ore, băi, înseamnă un concediu, măi, frate. Ce mai avem dacă stai zilnic în trafic 40 de minute? Da? S-au luat 40 de minute. Bine, noi stăm 2 ore. Da, hai să o luăm cu 40 de minute. Pe an se strâng 7,22 zile petrecute în mașină. Zile de 24 de ore. Deci asta înseamnă încă un concediu. Și dacă e să mulțim 40 cu 3, să zicem că stăm vreo 2 ore și 40 de minute cu 3, da, hai să zicem nu, că stăm vreo... Hai

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

mai degrabă aș vrea să fiu în Marbella decât în București. Daniel ne trimite o poză din Baba Novac, sectorul 3, București. Vai, ce jale! Înnorat, umezeală, ploaie. Daniele, să ai drumuri ușoare, indiferent că te duci sau că te întorci, să ajungi cu bine. Ne ascultă Maria din Drobeta, Turnu Severin. Zice, vă ascult de la gelateria, nu pot să zic numele ca să nu fac reclamă, da?

Și da, să asculți în continuare radio-ul, să auzi sunetul norocos, dar și misterios. Poate îl ghicești, baftă multă. La fix auzim știri, iar noi ne reauzim și ne reascultăm așa unii pe alții, aici la Impuls, mâine de la 13.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. România caută în continuare o formulă de guvernare, iar premierul desemnat Luca Niculescu spune că preferă un guvern politic. După discuțiile cu liderii USR, acesta a precizat că ia în calcul și un executiv mixt, format din politicieni și tehnocrați. Niculescu vrea un acord între partide pentru cel puțin 6 luni, astfel încât să poată fi adoptate rapid măsurile economice urgente și bugetul pentru anul viitor. La mai bine de 2 ani de la explozia de la Crevedia, procesul ar putea intra în sfârșit în faza de judecată propriu-zisă. În dosar sunt cerute despăgubirii de aproximativ 53 de milioane de euro. Tragedia din august 2023 a provocat moartea a 6 persoane și rănirea altor 10. Instanța urmează să analizeze acuzațiile și cererile de despăgubire formulate de victime și de familiile acestora. Mobilizare de amploare pentru stingerea incendiilor de vegetație din Valea Cernei. Aproape 400 de persoane au intervenit în ultimele 3 zile în zonele greu accesibile, unde flăcările au cuprins terenuri împădurite. Pompierii sprijiniți de alte echipe de intervenție au lucrat în condiții dificile pentru a limita extinderea focului. Operațiunile au fost îngreunate de relieful accidentat, iar autoritățile continuă să supravegheze zonele afectate. Tot mai puține locuințe se vând în România, iar Bucureștiul și Ilfovul sunt printre cele mai afectate zone. În ultimele 3 luni, vânzările au scăzut cu peste o treime față de aceeași perioadă a anului trecut, chiar la nivel național cu 17%. Potrivit unei analize imobiliare, blocajul informatic de la cadastru din iulie a contribuit la această scădere. Septembrie a adus o revenire, dar insuficientă pentru a recupera pierderile. Un incendiu puternic a distrus cea mai veche piață din Paris, cu o istorie de peste 400 de ani. Flăcările au cuprins piața Saint-Germain, un loc emblematic pentru capitala Franței, și au provocat pagube importante. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, iar autoritățile încearcă să stabilească de la ce a pornit focul. Dispariția clădirii reprezintă o pierdere pentru patrimoniul istoric al orașului. Momente de panică la bordul unui avion cu 168 de pasageri în India. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje în timpul unui zbor de la Delhi spre Chennai. Momente de panică la bordul unui avion cu 168 de pasageri în India. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje în timpul unui zbor de la Delhi spre Chennai. Însoțitorii de bord ajutați de câțiva pasageri au stins flăcările, iar piloții au cerut o aterizare de urgență. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atac armat într-o școală din sudul Franței. Un adolescent de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară folosind o pușcă de vânătoare. Incidentul a avut loc lângă Marsilia. Cei doi răniți au primit îngrijiri medicale, iar viața lor nu este în pericol. Adolescentul a fost imobilizat de personalul școlii și apoi arestat. Autoritățile încearcă să stabilească motivul atacului. Premiul Nobel pentru Economie din 2026 merge la 2 cercetători americani. Robert Hall și Michael Woodford au fost recompensați pentru studiile care ajută guvernele și băncile centrale să gestioneze crizele economice și inflația. Modelele dezvoltate de cei doi țin cont de deciziile luate de oameni și companii. Anunțul a fost făcut la Stockholm, iar laureații vor împărți un premiu de aproximativ 1,2 milioane de dolari. Șoferii din capitală pot plăti acum parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației. Aplicația permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai H.

0: plouă. Plouă și cu mesaje frumoase și cu energie bună de la voi. Eu abia ce am ajuns la radio de 7 secundițe și iată, deja difuzez sunetul care poate să-ți aducă 300 de euro. Te caută banii, difuzez și mesajele vocale de la tine.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
0: 300 de euro! Altceva, înainte să ajung la radio, înainte să apuc să dau bună ziua, oamenii care știu că sunt cu mine prin trafic și eu cu ei prin trafic în fiecare zi, de luni până vineri, la 16 la 19, mi-au lăsat vibe de genul acesta.
2: Bună, Mihai!
0: Bună,
2: Ale! Nici n-ai intrat în emisie, dar ați trimit de pe acum vocalul. Vreau să vii cu energie bună, cu muzică bună, să ne bine dispui. Hai, ce mai aștepți?
0: Yes!
2: Încep. A adus și tu un pic de soare așa în viața noastră, că uite, de exemplu, aici la Brașov, gata, s-a stricat vremea. Ploaie, adică altceva nu mai știe vremea asta. Pupici, hai, te aștept.
0: Alexandra, aici sunt în radio mașinii tale, aud că e din mașină trimis acest mesaj vocal. Așadar și prin urmare, plouă foarte tare, Alexandra, și la București. Și, musai să zic, m-am uitat așa pe balcon și am zis, parcă e devenit cu mașina astăzi, nu cu bicicleta. Și după aia, mi-a apărut mie un video pe Instagram cu o domnișoară, băi, frumoasă foc, din 2015, paralizată de la talie în jos. Și, iată, 10 ani mai târziu, a umblat pentru prima dată cu un schelete extern. Mă rog, vedeți la mine pe story. Și am zis, păi, să nu mă bucur eu de darul ăsta de a merge chiar și așa, pe ploaie, dar nu plouat, cu bicicleta. Drept urmare, am venit cu decapotabila, soare, nu știu de unde să aduc, îl punem în difuzoare, încercăm să reglăm situația din playlist. Este în Belgia, uite, am primit mesaj de la Cristian tot un pic mai devreme. E soare, era pe autostradă în Belgia, am primit muzică frumoasă de pe la ascultătorii noștri din București. Dani mi-a trimis o propunere în caz că e loc, îi facem, dacă nu în playlist, atunci în mixul de vineri găsim loc pentru tot ce este bun și frumos. Pe unde sunteți voi și cum e vremea în acest moment? Mi se pare că așa, de pe azi pe mâine, la propriu, a plecat soarele, a venit toamna dintr-o dată, după weekend. Și toamna începe într-o zi de luni, vezi? Adică nu neapărat lucrurile bune încep într-o zi de luni, nu? Ăsta este sunetul, încă o dată îl difuzez. Dacă ai ghicit ce este, înscrie-te pe radioimpuls.ro. În joc, la momentul actual, sunt 300 de euro. Mihai Hânda sunt eu, cu tine și pe soare și pe ploaie. Aștept mesajul tău vocal pe 0754 222 999. Și te aștept și cu follow pe Instagram. Știi

0: stropii de ploaie? Adică, mamă, ce brusc se oprește Chris Brown, Give Me That. Deci sunetul l-ați auzit printre strop de ploaie sau trebuie difuzat la radio? Te caută 300 de euro, asta încerc să zic.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: La un moment dat, astăzi, o să te sun poate chiar pe tine. Și ar fi mișto să-mi răspunzi la telefon și să-mi răspunzi și corect. Ce sunet poate să fie? Până atunci aștept să-mi zici pe WhatsApp prin mesaj vocal care e piesa ta de mers cu mașina, bară la bară, pe ploaie. Pentru că vremea de afară a împărțit oamenii, și se vede asta și pe mesajele de pe WhatsApp-ul de impuls, în două tabere. Prima tabără care simte așa...
2: Salut! Din perspectiva mea, vremea este... Vreme de belșug.
0: Și a doua tabără care simte așa.
3: Ade. Mizerabilă vreme. Dar avem soare în suflet.
0: Asta am vrut să aud, Florin, că e soare în suflet. Eu am dat doar o parte din mesajele vocale ale celor doi ascultători care au trimis aici stările astea care mi se par cele mai relatable, știi? Sunt oamenii care zic, mamă, ce vreme frumoasă, uite, e belșug, e liniștitorie, și ceilalți care zic, băi, e mizerabil, așa, ca să-l citesc pe Florin.
3: Salutare! Câmpina Prahova, Câmpina 13 Prahova. Grade.
0: De acolo era starea mai puțin plăcută de mai devreme. Florin, Câmpina Prahova nu se bucură așa de tare de ploaie. Dar întreb, iată, suntem măcar păziți de mașină. Care este playlistul tău de mers pe ploaie? Urmează să fac, așa un throwback de mașina timpului, dacă îmi permiteți.
2: Știu că noi am asociat în mod idiot soarele cu vremea bună și cu starea de bine, dar când e prea mult soare, primim secetă. Facturi mai mari și toate cele. În schimb, dacă discutăm despre ce ne trebuie, ne trebuie apă. Apă pentru de toate.
0: O mai țineți minte pe doamna aia care a ajuns meme peste tot pe internet? Nu apă! Nu atât de multă apă, ci că toată săptămâna asta o să plouă, am început bine. Să plouă și cu bani. Uite, scria Crina un pic mai devreme, ce bine că plouă, e vreme de număra bani. Păi și ce faci dacă nu numeri bani? Ce bani poți să mai faci dacă ești unul singur și nici bani nu ai? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Întreb așa, ca să rezolvăm posibile situații.
4: Salutări, Mihăiță, de la Puiu din Spania, se știe. Îți trimit nițel soare de la mine de aici, că am...
0: Acolo era Puiu, acolo era în Spania tot soarele.
5: Salut, Mihai. Salut, Mircea. La Bistrița este soare și frumos, chiar dacă afară este foarte rece, dar muzica ta mai încălzește un pic atmosfera. Zi cu spor și cât de ușoară. Te salut.
0: Așa să avem parte. Salut cu drag, Bistrița, și mulțumesc din suflet că ne ascultați.
6: La ce ploaie, ce vreme e afară, merge chestia aia cu țărăinii.
0: Da, uite, la Timișoara văd că e ploios. La Brașov am auzit mai devreme, Craiova, Bacău sunt cam în aceeași situație. Constanța ce are soare, asta sesizez. Vin cu o piesă de mașina timpului, dacă îmi permiteți, și dacă această piesă vă nimerește, dacă e ceea ce merge ca și primă, ca prim răspuns la întrebarea mea, ce muzică asculti tu în mașină când plouă afară, atunci, nu știu, poate la un semafor care ține mai mult, într-un moment în care poți să-ți butonezi telefonul, faci un Instastory rapid și ne lași și un mention. Radio Impuls România, Aron Radio Impuls România, Aron Mihai H.I.N.D.A. Vreau să văd cât de tare te nimeresc cu piesa asta.
7: Salut! La Constanța, de fapt, la cum până la lângă Constanța, 23 de grade și soare. La noi încă e vară. Hai, mai bine!
0: Al tău, Hânda Mihai, cu tine și acolo unde-i soare și acolo unde plouă de rupe. Te aștept și pe Instagram să vezi cum am venit eu ca un olimpic, băi băiatule, cu decapotabila pedalând printre stropii din capitală. Pe unde miști? Vreau să te văd într-un Instastory.

0: ascultă mesajele astea vocale.
1: Bună, bună, bună de la Craiova. Ne-ai nimerit cu melodia lui Cargo. Vă salutăm, plouă foarte frumos. Ce să zicem, mergem înainte, o zi frumoasă.
0: Așa să avem parte. Așa să ne fie.
2: Salut, Mihai. Dacă tot plouă la București, hai de la Cluj, că aici e vreme bună, e soare încă. A plouat ieri toată ziua, dar astăzi recuperăm cu soare, chiar plăcut. Săptămână ușoară tuturor și cu spor.
0: Amalia, Marilena, mulțumesc tare mult de mesajele astea vocale. Un scurt moment de vineri, un scurt moment de mașina timpului și vă că v-am nimerit cu piesa asta. La Cluj, Memo, bară la bară, dar soare frumos și 18 grade. Iată că ploaia din weekend de acasă de la mine, de la Cluj, a ajuns la capitală și cică stă toată săptămâna. Dacă te-a găsit vremea asta, țin pumnii să te găsească și cei 300 de euro. Banii sună cam așa.
3: Te caută banii! Sunetul misterios este... Radio Impuls. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
4: Recunoștință.
6: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray Diu 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

pentru că plouă și sunt cu bicicleta și citesc niște știri care m-au dat peste cap complet. Am zis eu așa ceva? Păi acum am luat bicicletă când au inventat studenții de la Universitatea din Zurich, din Elveția, o bicicletă ce se conduce singură. Pașca, nici nu trebuie să fii pe ea. Îți dai seama cât de tare asta? Dacă există și un roboțel care poate să meargă să tragă de fiare în locul meu, să țină dietă în locul meu, nu știu cum o să fac eu pătrățele. Dar mă simt mai bine așa cu persoana mea. Și mergi la sală? Da. Dar stai să vezi, mă duc la sală în timp ce mă dau cu bicicleta. Păi cum poți una ca asta? Mi-am luat roboțel autonom, mi-am luat bicicleta autonomă. Da, e pe bune știrea asta. O bicicletă autonomă capabilă să evite pietoni a fost dezvoltată de studenții din Elveția. 10 studenți de la Universitatea din Zurich au realizat un prototip de bicicletă electrică ce se poate deplasa fără ciclist. Adică fără băiatul subsemnatul. Eu am venit degeaba, așa plouat. În sfârșit, își poate schimba singură direcția și poate evita obstacolele înaintea căi ei, în calea sa, whatever, din obstacolele din sub pat. Cu obiectele de sub geam va fi mai interesant. Proiectul denumit Autobike ar putea contribui la eficientizarea serviciilor de închiriere a bicicletelor, întrucât dacă ea poate să meargă și fără biciclist, poți să închiriezi o bicicletă așa doar să te uiți la ea cum merge. Glumesc, sunt răutăcios ca tot omul care nu îmbrățișează prea tare, iată, schimbările astea, evoluția asta mult prea rapidă, foarte faină de altfel. Dar eu vreau să meargă singură cu mine pe ea. Vreau să pot să stau pe TikTok. Știi că așa, dar măi Mihai, du-te, joacă-te afară. Nu-i nicio problemă, iau consola cu mine și mă joc de afară. Exact așa, după încheierea unei curse, vehiculul ar putea să se deplaseze singur către o zonă în care există cerere mai mare sau chiar să ajungă la utilizatorul care îl comandă prin intermediul unei aplicații. Eu zic că am putea să-i dăm biciclete autonome și mai multe joburi. Adică, eu, Mihai, închiriez bicicleta, că acum am înțeles cum funcționează. Pedalez, nu pot să eschivez treaba asta, să nu mai fac eu sport și să și aștept să slăbesc, să pedaleze bicicleta pentru mine. Nu, pedalez eu până la radio. La radio părăsesc bicicleta închiriată. Pe aplicație, alt Mihai care promite că o să slăbească într-o zi oarecare de luni, în a multa zi de luni în care își face promisiuni, dă comandă de bicicletă, care ia țăca, țăca, țăca, țăca, știe să vină singură către următorul client. Între clientul A și clientul B să ia și o comandă de mâncare. Sincer, și e mult mai profitabil să fie cumva pe aceeași rută. Bicicleta dumneavoastră ajunge imediat, trebuie să livrezi un hamburger. Și face un pit stop, unde se poate și încărca un pic, ea fiind electrică. Pentru mai multe idei antreprenoriale, ezitați să mă contactați. WhatsApp 0754222999. Asta chiar mi-aș dori prin trafic, o bicicletă care doar atunci când e nevoie să poată să conducă ea de una singură. Eu știu, poate să evite pietoni, poate să evite obstacole, dar la cât de multe sunt de evitat în București, cred că aici o să o dăm peste cap.

0: Ramurile, fă liniște și te caută 300 de euro, da?
1: Wow, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: E foarte important să vânezi sunetul pe radio, da, corect, de acord. Mai important, sau cel puțin la fel de important, e să asculți radio pentru că noi mai repetăm din când în când răspunsurile greșite. Știți cum funcționează? Avem un sunet, începem ziua 1 cu sunetul X, da? Cu pixul pe foaie, cum am avut de exemplu. Și dacă azi nu se ghicește niciuna dintre emisiuni, că noi în fiecare emisiune, fiecare realizator Radio Impuls sună doi ascultători, mergem cu acela sunet până când l-o ghici cineva. Da, șmecheria este că în fiecare zi îi se mai adaugă 100 de euro. Îi crește valoarea cu încă 100 de euro. Drept urmare, suntem în a treia zi lucrătoare cu sunetul ăsta de ne dă bătăi de cap. Ce să fie el oare? 300 de euro valorează în acest moment. Sunt curios dacă de seară voi da eu 300 de euro în următoarele 2 ore și 10 minute rămase de emisie sau păstrăm sunetul și mâine și o să valoreze 400 de euro. Sunetul este atât de des difuzat deja de către noi toți de dimineață până seara la Radio Impuls. Și acum vă mai zic o treabă. Eu vineri am primit ca și răspuns, că mi-am notat, le-am ținut minte. Am primit ca și răspuns de la Mirela, ascultătoarea pe care am sunat-o vineri, foaie de hârtie mototolită, și de la Cosmin, deschis Sky-ul de la geacă. Asta cred că a fost vineri, dacă mi-am notat eu corect. În sfârșit, e pe lista răspunsurilor greșite care au venit la acest sunet, în contul acestui sunet la Te caută banii. S-a mai zis că ar fi o pungă de covrigi, s-a mai zis că e desfacerea unei haine de fâș, astăzi în programul Andrei Remențan, și astăzi colegul Grig a primit ca și răspuns aruncat de apă și ambalaj de bomboane. Așadar și prin urmare, banii au ajuns la mine, aceste răspunsuri sunt greșite. Ce poate să fie sunetul ăsta? Dacă îl recunoști, ai 300 de euro acolo de la noi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro. Dacă te știi înscris încă de la alte sunete, neapărat să stai cu urechea pe radio, pentru că s-a schimbat modificarea, s-au schimbat și banii și iată că sunt în creștere. Potul este în creștere, am ajuns la 300 de euro. Zi-mi pe WhatsApp, nu pot să validez, dar sunt curios. Zi-mi pe WhatsApp, ce sunet crezi că este ăsta? Orice răspuns mi-ai dat, promis să revin cu un link unde te poți înscrie pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcov din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio, nu te poți abține!
6: trăiește un nou hit.
7: Depinde cât este de iubit.
6: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
8: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
6: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
9: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
10: I'm ready to turn it up.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, dar avertizează asupra riscurilor economice. Sorin Grindeanu spune că organizarea unui nou scrutin ar putea deveni inevitabilă în următoarele săptămâni dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern. Liderul social-democrat susține că luni întregi de confruntări politice ar putea afecta grav economia și ar determina investitorii să-și retragă banii din România. Grindeanu cere partidelor să ajungă rapid la un acord. Circulație blocată pe drumul național 12A în județul Bacău după prăbușirea unui pod sub greutatea unui camion. Incidentul s-a produs la Ciobănuș, iar șoferii sunt nevoiți să folosească rute ocolitoare. Mașinile de până la 3 tone și jumătate pot circula pe un drum local provizoriu, în timp ce vehiculele grele sunt deviate prin Onești, Târgu Secuiesc și Miercurea Ciuc. Autoritățile au semnat autorizația pentru construirea unui nou pod. Facturile la electricitate ar putea crește cu peste 20% în această iarnă. Estimarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care explică scumpirile prin oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și prețurile ridicate ale gazelor în Europa. În schimb, pentru consumatorii casnici, facturile la gaz ar urma să rămână neschimbate datorită prețului reglementat. Oficialul dă asigurări că România nu riscă să rămână fără energie. Românii își amână cu ani planurile importante de viață, în special din cauza banilor. Un studiu arată că o treime dintre cei care nu au făcut încă primul pas așteaptă de cel puțin 3 ani. 4 din 10 respondenți spun că nu au suficiente resurse financiare, iar alții invocă incertitudinea economică. Printre cele mai importante dorințe se numără siguranța familiei, călătoriile și renovarea locuinței. Doar 18% economisesc sau investesc regulat pentru obiectivele lor. Debut promițător în cinematografele americane pentru filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu. Producția premiată cu Palm d'Or la Cannes a încasat $124.000 în primul weekend în doar 4 cinematografe. Hackerii au reușit să dezghețe de la distanță frigiderele din sute de supermarketuri din Franța. Atacul cibernetic a afectat aproximativ 250 până la 300 de magazine. Temperaturile au fost modificate de la distanță, iar cantități mari de alimente proaspete și congelate trebuie aruncate. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru identificarea atacatorilor și evaluarea pagubelor. Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt decojite ar putea ajunge în curând în supermarketuri. O companie britanică a creat o varietate care rămâne galbenă încă una sau două zile, folosind o tehnologie de editare genetică numită foarfecă moleculară. Fructul are deja aprobări în 11 țări, iar în Marea Britanie mai așteaptă avizul pentru siguranța alimentară. Scopul principal este reducerea risipei de alimente. Știați că în țările nordice poți fi politicos fără să spui te rog? În Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda nu există un echivalent direct al acestei expresii folosite exact ca în română. Acolo, politețea se transmite mai ales prin tonul vocii, formularea cererilor și respectul față de ceilalți. Suedezii folosesc adesea mulțumesc, iar specialiștii spun că formulele de politețe exagerate pot părea chiar neobișnuite. Șoferii din capitală pot plăti acum parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să o oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației. Aplicația permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

frumoasă zi de luni, frumoasă și ploioasă, că iată, cele două pot să coexiste. Și ziua frumoasă și ziua ploioasă, nu? Da, ce frumos a fost soare în București, în capitală, în weekendul ăsta. 15 km am pedalat așa de plăcere, cum ar veni. Duminică, cred? Da, duminică am făcut treaba asta, am și gândit, de mâine se strică vremea. Și iată ce mare dreptate am avut. Am oprit pe la magazine, am văzut că există și articole de Halloween, ceea ce are sens, că nu e luna asta pe 31. Am văzut că lângă bostanii de Halloween sunt și moșii Crăciun, foarte frumos. Deși mai sunt 74 de zile până la Crăciun și am zis, voi fi eu singurul om, singurul ciudat care e deranjat un pic de imaginea asta, știi că e prea devreme. Adică e soare afară 20 de grade, că așa era weekend, și în supermarketuri, în hipermarketuri găsești beteală, globuri de Crăciun și alte cele. Și văd că nu sunt singurul. Presa scrie despre spiritul Crăciunului care ajunge în magazine, în orașe, încă din luna octombrie. Decorațiunile de Crăciun au început să apară pe rafturile magazinelor, uneori, iată, chiar alături de produse specifice Halloween-ului, fenomenul cunoscut la nivel internațional sub denumirea de Christmas Creep. Nu-mi spune că există așa ceva. Avem etichetă și denumire și pentru treaba asta. Deci Christmas Creep ar fi tendința de a începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă cu mult înainte de luna decembrie. Ama, nu știu dacă Ștefania din Cluj ne ascultă. Ea așa se laudă că ne ascultă în fiecare zi. Ștefania este a noastră colegă. Ce zice că vine Crăciunul, cum zic eu, din octombrie. În octombrie deja vinul este cald, e fiert de mult, e reîncălzit a doua oară. Zice că așa, de pe final de luna august, început de septembrie, vine Crăciunul.

Asta înseamnă? Asta e Christmas creep? Eu m-am gândit că e pur și simplu stocul rămas de anul trecut, pe care supermarketul, hipermarketul vrea să-l lichideze, de care vrea să se scape cât de repede posibil. Mie mi se pare că e total nepotrivit și zic și de ce. Mai are și Crăciunul farmecul lui, știi? Și așa nu mai e despre ce era și e mai mult despre cadouri și alte lucruri. Dar na, în fine, fiecare celebrează ce simte spiritul și sufletul și mintea lui, dar de ce să începem din octombrie că o să tocim de tot această însemnătate, acea magie ce a mai rămas a Crăciunului? Vremea nu ține neapărat în fiecare an, nu știu cât de mult e în controlul nostru, dar să încep să vinzi din octombrie Moș Crăciun pe lângă bostani, cum e corect, pe lângă dovleci de Halloween, mi se pare că strică așa on the long run, pe termen lung, spiritul sărbătorilor. Și că e un lucru bun să mai ai și astfel de evenimente în an care te fac să încetinești un pic, te încălzesc acolo așa în suflet, indiferent de cum primești tu sărbătoarea. Dacă nu mai ai niciun pic de sărbătoare, e doar consumerism, pentru mine mi se pare așa un pic sad. M-am uitat la Raion și am zis, da, ok, deci... Parcă nu. Dar și-a luat cineva, uite, există oameni care ne ascultă din toată țara. Există cineva care a cumpărat în luna octombrie vreun articol de genul ăsta? A zis, hai totuși, dacă e la ofertă, să luăm brad artificial. Hai să luăm beteală. Să fie luată, să fie bun luată. Hai să luăm un Moș Crăciun. Că uite, e 1 plus 1 gratis. Îți iei și bostan de Halloween, îți iei și Moș Crăciun. Eu zic să pună și iepurașii de Paște și este perfectly good. Le ai pe toate, oricând. Ar trebui să fie un magazin pentru soții care uită tot timpul de sărbători, dar doar în magazinul ăla să găsești tot timpul niște stocuri de produse, iată, sezoniere, să poți să cumperi oricând. Te aștept pe WhatsApp să zici dacă ți-ai cumpărat brad în octombrie. De plastic, firește, că naturalul s-ar camofili până de Crăciun. 0754 222 999 Shakira cu Burna Boy, Dai Dai pe Radio Impuls.

0: București, da, confirm, plouă, plouă tare. Bine ai venit, bine ai ajuns și baftă mult în trafic. Eu nu cred neapărat că în 15 minute ajunge Romii acolo unde și-a propus, dar dacă Waze-ul așa zice, așa se întâmplă. Oricum ar fi, am 300 de euro oriunde te-ai aflat-o, dacă e ploaie, dacă e soare, dacă e aglomerat, dacă nu.
1: Se caută banii! Sunetul misterios este...
0: Sunetul misterios este valoros de 300 de euro. Cam așa se aud 300 de euro astăzi on the air pe Radio Impuls. Întrebam un pic mai devreme dacă ai cumpărat vreodată în, iată, octombrie, articole de Crăciun. Și mi-a scris un număr de WhatsApp, nu s-a semnat aici. Bună, am cumpărat din septembrie chestii pentru Crăciun, pentru că eram în străinătate și pentru că am un studio foto. Which makes sense, dar în rest, de ce ai avea articole cu Moș Crăciun și Crăciun related pe rafturile hipermarketurilor din octombrie, fraților? Acum ar trebui să fie Halloween-ul. Sau asta este cumva o psihologie inversă ca să ajungem să ne dorim această sărbătoare păgână, care este Halloween-ul. Păi nu mai e sărbătoare oricum, nici una, nici alta, dacă le faci așa de, cum să zic eu, task-uri de bifat pe o listă. Așa am simțit eu când am văzut Moș Crăciun pe 20 de grade afară în capitală weekendul trecut prin supermarketuri, hipermarketuri, dar nu e asta neapărat o problemă. Era doar așa un titlu de știre, l-am dezbătut cu voi la radio. Vin cu Carol G, Baby Wow, piesă pe care ai auzit-o prima oară în mixul meu de vineri, numai zic, e în playlist aici împreună cu Imani, Don't Be So Shy, am și Mob Like Yamore și pe tine, te-am vocal pe WhatsApp, sunetul se aude în câteva clipe, dă radio tare și fă liniște pe lângă tine.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Uneori uit de responsabilitatea asta care e pe umerii mei, că da, poate pentru mine pare că e doar o întrebare la radio, dar poate să aducă furtună întrebarea mea într-o familie, nu? Zic și eu. Am primit acest mesaj care m-a readus cu picioarele pe pământ. Vocalul de pe WhatsApp-ul meu.
1: Dar de ce îmi schimb și tu întrebarea? Că e de ajuns să audă nevastă mea, că trebuie să mergem în magazinul la mare, că aia deja acolo se cânte Jingle Bell.
0: Serios? Așa de din timp?
1: Hai, frate, tău, te schimbă. Întreabă ceva de mâncare, de unde bem un vin fiert.
0: Mi-e teamă de asta cu vinul fiert, că ne întoarcem iarăși la Jingle Bell mai devreme menționat.
1: Chestii mai actuale.
0: Dar pe asta cu mâncarea aș insista și eu, într-adevăr. E drept, și vineri tot așa v-am lăsat, tot despre mâncare vorbeam încă de la prima oră. Lucian, mulțumesc tare mult pentru mesajul vocal și pentru ascultare, dar ce mi-e de vineri până luni? N-ar putea să fie dietele construite invers? Adică nu în weekend să ai voie să-ți mai îngădui din când în când o masă non-dietetică? Din contră, în weekend să ții post și în timpul săptămânii să se poată, să fie voie. E și asta o idee. Nu știu dacă ar funcționa și cum am putea să o reparăm, să o reglăm, să o calibrăm puțin să meargă așa.
2: Din același motiv din care încep împodobirile pomilor în Craiova în octombrie.
0: Bun, dacă aveți nevoie weekendul viitor la Târgul de Crăciun de DJ, eu pot să fac rapid mixul de dimineață, dau o fugă la Craiova și în timp util, nu știu, poate mă întorc pe bară la bară. Sau hai, ca să nu le prea înghesuim să fie riscant, vin imediat după bară la bară. Și ajungem și pentru vinul fiert menționat mai devreme de Lucian. Facem așa, ne dorim așa. Pe unde e soare, pe unde e senin în această clipă? Întrucât în capitală plouă și cam așa a zis ANM-ul că e peste tot prin țară. Mă uit la o poză cu o mașină a brigăzii rutiere care a rămas blocată în asfaltul proaspăt turnat pe o șosea din Brașov. Putem să povestim și despre asta. Că nici asfaltul nu mai e ce era odată. Of, doamne, doamne. 0754-222-999. Al tău, Hânda Mihai, aici, on the air cu tine, bară la bară. Nu uita că am 300 de euro. Și mai am o oră până când mă pun pe dat telefoane pe sunat ca să încerc să dau banii ăștia. Sunetul se aude imediat.

0372069999. M-am uitat bine de tot. Au venit multe răspunsuri, dar niciunul nu-i răspunsul de 300 de euro. Unele sunt, da, acolo, milimetric. Adică dacă ar fi formulat și reformulat ar cumva, da, ți-ar aduce banii în cazul în care ai dat răspunsul on the air, în direct pe radio. Da, niciunul deocamdată nu-i răspunsul de 300 de euro. Stăteam pe Instagram unde am văzut că suntem o gașcă de 46.000 de oameni pe Instagramul nostru Radio Impuls România și e în creștere. Vă tot alăturați și am văzut mare poză. Mare poză cu autorul, artistul care cântă următoarea piesă.

0: și afli pe Instagramul nostru Radio Impuls România, ocazii cu care vreau să intru un pic în obiceiurile tale de stat pe telefon, obiceiurile tale de scrollat și să te întreb, care e rețeaua de socializare pe care petreci tu mai mult timp? Vezi că s-ar putea să vorbească despre tine, să zică lucruri despre poate vârsta utilizatorului. Pe ce rețea îți petreci tu mai mult timpul când stai pe telefon? Pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok sau nu ai nicio rețea de socializare, caz în care întreb cum se face așa ceva, de cum poți să n-ai social media în 2026? Ci că e sănătos așa pentru minte să nu stai să tot dai scroll, da? Să fii deconectat în ciberspațiu când lumea este atât de prezentă acolo, în ciberspațiu, zic eu. Te aștept pe WhatsApp, iată, pe rețeaua de socializare care ne ține legați la radio, să-mi spui pe ce petreci tu mai mult timp. A, pe Facebook, B, pe Insta sau C, pe TikTok. Poate există și o altă, și o a patra, a cincea rețea de socializare, dar n-am auzit eu de ea. Te aștept sincer pe WhatsApp. Pe ce petreci tu mai mult timp când stai pe social media?
1: Te caută bani! Sunetul misterios este...
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
1: Te caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
6: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. România caută în continuare o formulă de guvernare, iar premierul desemnat Luca Niculescu spune că preferă un guvern politic. După discuțiile cu liderii USR, acesta a precizat că ia în calcul și un executiv mixt, format din politicieni și tehnocrați. Niculescu vrea un acord între partide pentru cel puțin 6 luni, astfel încât să poată fi adoptate rapid măsurile economice urgente și bugetul pentru anul viitor. La mai bine de 2 ani de la explozia de la Crevedia, procesul ar putea intra în sfârșit în faza de judecată propriu-zisă. În dosar sunt cerute despăgubiri de aproximativ 53 de milioane de euro. Tragedia din august 2023 a provocat moartea a 6 persoane și rănirea altor 10. Instanța urmează să analizeze acuzațiile și cererile de despăgubire formulate de victime și de familiile acestora. Mobilizare de amploare pentru stingerea incendiilor de vegetație din Valea Cernei. Aproape 400 de persoane au intervenit în ultimele 3 zile în zonele greu accesibile, unde flăcările au cuprins terenuri împădurite. Pompierii, sprijiniți de alte echipe de intervenție, au lucrat în condiții dificile pentru a limita extinderea focului. Operațiunile au fost îngreunate de relieful accidentat, iar autoritățile continuă să supravegheze zonele afectate. Tot mai puține locuințe se vând în România, iar Bucureștiul și Ilfovul sunt printre cele mai afectate zone. În ultimele 3 luni, vânzările au scăzut cu peste o treime față de aceeași perioadă a anului trecut, chiar la nivel național cu 17%. Potrivit unei analize imobiliare, blocajul informatic de la cadastru din iulie a contribuit la această scădere. Septembrie a adus o revenire, dar insuficientă pentru a recupera pierderile. Un incendiu puternic a distrus cea mai veche piață din Paris, cu o istorie de peste 400 de ani. Flăcările au cuprins piața Saint-Germain, un loc emblematic pentru capitala Franței, și au provocat pagube importante. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, iar autoritățile încearcă să stabilească de la ce a pornit focul. Dispariția clădirii reprezintă o pierdere pentru patrimoniul istoric al orașului. Momente de panică la bordul unui avion cu 168 de pasageri în India. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje în timpul unui zbor de la Delhi spre Chennai. Momente de panică la bordul unui avion cu 168 de pasageri în India. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje în timpul unui zbor de la Delhi spre Chennai. Însoțitorii de bord, ajutați de câțiva pasageri, au stins flăcările, iar piloții au cerut o aterizare de urgență. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atac armat într-o școală din sudul Franței. Un adolescent de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară folosind o pușcă de vânătoare. Incidentul a avut loc lângă Marsilia. Cei doi răniți au primit îngrijiri medicale, iar viața lor nu este în pericol. Adolescentul a fost imobilizat de personalul școlii și apoi arestat. Autoritățile încearcă să stabilească motivul atacului. Premiul Nobel pentru economie din 2026 merge la 2 cercetători americani. Robert Hall și Michael Woodford au fost recompensați pentru studiile care ajută guvernele și băncile centrale să gestioneze crizele economice și inflația. Modelele dezvoltate de cei doi țin cont de deciziile luate de oameni și companii. Anunțul a fost făcut la Stockholm, iar laureații vor împărți un premiu de aproximativ 1,2 milioane de dolari. Șoferii din capitală pot plăti acum parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației. Aplicația permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

0: Cam atât de mulți bani am în joc chiar ora asta on the air.
1: Se caută bani. Sunetul misterios este...
0: Dacă te-ai prins, înscrie-te pe radioimpuls.ro. Eu urmează să sun, poate te sun chiar pe tine, să-mi răspund, să intrăm în direct și să te întreb ce sunet am reprodus la radio. Imaginea zilei vine de la Brașov, v-am povestit un pic mai devreme și ne-am intrat în amănunte și mi se pare urât din partea mea să mă împotmolesc așa. Pan very much intended. O autospecială de poliție a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o șosea din Brașov. Polițiștii au explicat ulterior că echipajul se afla în misiune și incidentul s-a produs când ei erau pe grabă, cum ar veni. Adică incidentul s-a produs când, în timp ce polițiștii se deplasau pentru a sprijini intervenția colegilor la un accident rutier grav. Înțeleg că e undeva în zona DN13, Brașov, știu că ne asculți în număr foarte mare și îți mulțumim, poate îmi confirm că s-a întâmplat treaba asta și pe unde ați văzut mașina de poliție rămasă împotbolită în beton. Acum, eu am o altă supărare, apropo de drumuri care sunt în lucru și vara și toamna și parcă niciodată orașul n-ajunge la forma lui final. Am văzut vara asta și Brașovul că trece printr-un makeover și în zona Pieții Sfatului și așa mai departe. Eu, lângă unde locuiesc, am faimosul pod Constanța din capitală. Este semi-asfaltat, adică după ce toată vara s-a îndurat un super trafic și am așteptat să se redeschide circulația, înțeleg că de mâine în București, în capitală, podul Constanța își redeschide circulația. Eu aș fi vrut altcumva. Deci benzile alea noi de tramvai să fie doar alea deschise și să asfaltăm și restul de drum care e vechi și neasfaltat. Oare să fie asta o soluționare pentru a avea drum nou-nouț tot timpul? Nu doar așa, peticit. Știi, mi se pare că toate tronsoanele de drum sunt peticite. Vezi unde a fost pus asfalt mai nou, asfalt mai vechi și de acolo și drumurile astea care ne nemulțumesc. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Cum se circulă la 6 și un sfert în Brașov, în Constanța, în București, Cluj, Timișoara, pe oriunde ești tu în momentul ăsta, chiar și dacă ne asculti din afara țării, mai ales dacă ne asculti din afara țării, te caută 300 de euro.
1: Nu au miros, dar

0: facă banii. Sunetul misterios este...
1: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: acum în Germania, am primit un video. Îl deschid acum. Piesa de mai devreme era cu mai mult soare. Dar îmi place că era tot piesa de pe Radio Impuls. Mersi tare, tare mult de mesajul frumos. Miki, nu știam că din Germania, că tocmai din Germania ne-ai trimis tu mesaje până la acest mesaj. Eu uit lucruri, recunosc. Sunt uituc, prietenii mei, oamenii care sunt apropiați mie, știu asta despre mine, mă mai și laud, nu e corect spus. Mă mai și confesez, iată, cu acest defect pe care l-am eu aici la radio, dar nu uit niciodată pozele de profil pe care le văd recurent în fiecare zi pe WhatsApp. E foarte aproape de sufletul meu că în cele mai frumoase 3 ore ale mele din zi sunteți prezenți și suntem așa, o gașcă ce merge împreună către casă. Prin Germania, prin București, prin Cluj, mai facem și petreceri vineri dimineața on the air. E bine, e bine, avem 300 de euro, încă sunt pe masa Radio Impuls. Sunetul se aude imediat după Molly, Shake It To The Max. Așa că atunci când auzi piesa lui Molly să stai pe lângă radio, să stai pe lângă volum, să te uiți frumos înspre prietenii de pe lângă tine în cazul în care ești cu cineva în mașină la birou acasă și să le zici un călduros să le spui foarte amabil pentru că vine sunetul ce, dacă îl recunoști, îți aduce 300 de euro astăzi pe Radio Impuls. Radio
1: Impuls. Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
5: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu! În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
7: Te blochezi în trafic dimineața?
8: Trimitem brigada să te descurce!
7: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
8: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
10: get louder. The hits are on.
7: I just wanna go home. Ești pară la pară 16-19 cu Mihai.

0: până poate 300 de euro? Poate să răspunzi corect la Te caută banii? Poate și asta, nu zic nu!
1: Nu au miros, dar sigur au sunet! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Te caută și sper eu că te și găsesc. 300 de euro sunt în joc. Reexplic cum funcționează joculețul nostru. Pornim cu un sunet pe care îl difuzăm la radio de dimineață până în seară. Tot de dimineață până în seară sunăm în fiecare emisiune câte doi ascultători înscriși. Și pe zi ce nu e recunoscut sunetul, adică pe zi ce trece, îi mai crește valoarea premiului cu încă 100 de euro. Deci suntem în a treia zi calendaristică. Avem pe prima linie ascultători din Cluj. Ascultători frumoși, Claudia Sărmâna, bine ai venit în direct pe Radio Impuls.
2: Bună seara, Mihai!
0: Bună
2: seara!
0: Mulțumesc,
2: bine v-am găsit!
0: Mulțumesc tare mult și eu și bine, bine că te avem on the air. În ce moment al serii te-am prins?
2: E, acum moment de relaxare după muncă.
0: Frumos, frumos! Sper să adaugăm și premiul pe lângă relaxare. În cazul în care răspunsul corect nu vine de la Claudia din Cluj, mergem pe linia 2 unde avem pe Florentina din Dolj. Bine ai venit, Florentina!
3: Bine v-am găsit!
0: Unde ești? Ce faci la ora asta?
3: Urma să plec la birou.
0: Urma să... Stai un pic. Deci Claudia, care e în Cluj, tocmai se relaxează după serviciu și tu acum te duci la serviciu?
3: Puțin, da. Trec până la birou. Dar m-ați oprit puțin.
0: Ai mai fost la muncă astăzi? Sau?
3: Da, da.
0: Ok, wow. Te întoarce din drum munca. Sunt indiscret, Florentina, să te întreb cu ce te ocupi, ce muncești?
3: Economist.
0: Economist. Și de obicei drumurile astea de acasă la muncă și așa mai departe le faci cu transport în comun, cu mașină, cu ce te
3: deplasezi? Nu, cu mașină,
0: cu mașină. Cu mașină. Deci ai auzit sunetul, l-ai mai prins?
3: Da, da.
0: Bun, bun, bun. Cu câți bani ne lăudam noi, Florentina, în momentul în care te-am convins să intri pe radioimpuls.ro și să te înscrii? Mai ții minte?
3: Trebuie să trec, că m-am înscris azi.
0: Cum?
3: M-am înscris astăzi.
0: Astăzi te-ai înscris? Bun.
3: Da.
0: Bun, când? De dimineață, când?
3: De dimineață, da.
0: Când te-ai dus prima oară la muncă.
3: Da, da.
0: Atunci, nu te mai rețin, Florentina, că iată, trebuie să mergi la 7 seara din nou la muncă, să știe oamenii care au norocul să te aibă pe tine în echipă, că trebuie să-ți mărească salariul. Dar rămâne așa, doar între noi și cei care ascultă Radio Impuls în momentul ăsta. Claudia, tu în ce moment te-ai înscris la Te caută banii? Câți bani erau în joc?
2: Tot așa, era de dimineață, cam pe la 10 jumătate, așa, era deja 300 de euro.
0: Pe la 10 erau 300 de euro, astăzi toată ziua ăștia au fost banii. Dacă nu o să fie răspunsuri corecte, nu-i nicio problemă, sunetul e păstrat, nu se schimbă nici de cum și îi mărim valoarea cu încă 100 de euro. Acum, eu vin și întreb, ai mai auzit ce răspunsuri greșite au dat ceilalți ascultători sunați în direct?
2: Da, mai auzit puțin de dimineață, în momentul în care eram la volan, însă n-am avut timp să ascult toată ziua pentru că munceam, însă da, am auzit câteva
0: deci,
2: răspunsuri.
0: Știm. Doamnelor, fetelor, știm că nu-i vorba de un Sky de la o geacă, știm că nu-i vorba de un bruiaj radio, că nu e vorba de, oare ce s-a mai zis că nu-mi vin acum din minte, astăzi la Grig a mai fost... Și mai țin minte, ceva cu mere, cred, o chestie de genul ăsta. Tu ce răspunsuri greșite ai mai auzit la radio, Claudia?
2: Am auzit ambalaj de pufuleț, ambalaj de geleuri.
0: Aruncat de apă, da, da, da, lucruri de genul ăsta. Desfacere, haină, fâși, pungă de covrigi și alte răspunsuri greșite de la ascultătorii noștri. Nu-i nicio problemă. E foarte posibil să găsim răspunsul corect, răspunsul de 300 de euro în momentele ce urmează. Așadar, și prin urmare, Florentina e pregătită în Dolj să se ducă la serviciu, Claudia tocmai ce se relaxează după serviciu și mie regulamentul îmi dictează în felul următor, să pun pentru prima dată întrebarea pe numărul de telefon de pe linia 1, să o întreb pe Claudia din Cluj pentru 300 de euro. Ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Azi dimineață, când am auzit sunetul încă o dată, mi-a făcut impresia că ar fi un ambalaj de o bomboană pe care o termin și strângi ambalajul efectiv în pumn sau arunci.
0: Momentul în care mototolești ambalajul unei bomboane.
2: Da.
0: E sigur ambalaj de bomboană, nu de altceva.
2: Da, bomboană, caramea.
0: Și sigur mototolici aruncat la plastic. Nu, da. Adică corectăm selectiv.
2: Păi sigur, da, da, da, nu aruncăm pe jos, sigur că da.
0: Da, da, da, da. Interesant răspuns când mototolești ambalajul de la o bomboană, respectiv de la o caramea. Care e singurarul de la caramele? Când aveam dezbaterea asta săptămâna trecută, când a fost supat, acceptat de dicționare. Nu știm, dar așteptăm răspunsul pe WhatsApp. Până atunci, draga mea Claudia, îți mulțumesc tare mult de energia asta frumoasă.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Banii rămân deocamdată pe masa Radio Impuls. Claudia, să rămână tare mult că ai intrat în direct
2: mulțumesc
0: cu noi.
2: Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Seară frumoasă.
0: Nu-i momentul în care mototolești ambalajul unei caramele, dar îmi place că este, iată, dovadă de spirit civic. Nu aruncăm ambalajul așa ori și unde. Plastic la plastic, hârtie la hârtie și așa mai departe. Florentina, țâții să ajungi la serviciu, este?
3: Puțin,
0: am sunat în cel mai nepotrivit moment al serii. E luni, e foarte luni la tine. Drept urmare, iată, poate universul, acest spirit al banilor care este acum pe eter la radio, îți surâde. Te întreb și pe tine, Florentina, care ești pe grabă la 6:43 și care ne ascultă din Dol și căreia îi mulțumim. Pentru 300 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
3: Sunetul unei creci rupte, în momentul în care se rupe o creacă de pom, o creangă.
0: Ador faptul că această grabă n-a mai stat Florentina să se gândească, este sunetul unei creci rupte, o creangă de pom, ziceai tu?
3: Da, da.
0: Ai mai auzit răspunsuri greșite săptămâna trecută pe final, astăzi?
3: Nu.
0: Ok. 300 de euro sunt în joc. Acolo la birou, la voi, se ascultă radio, Florentina?
3: Da.
0: Neapărat să le spui colegilor să se înscrie, neapărat să le spui dacă sunt supărăcioși, așa că eu te-am ținut. Deci dai vina pe Hânda Mihai, așa mă cheamă, să-mi scrie pe Instagram acolo că am dat peste cap seara la muncă, la birou, pentru că tu trebuia să fii ajunsă deja, dacă nu te sunam eu, erai punctuală. Și neapărat să ascultați bine, pentru că sunetul acesta pe care tu l-ai numit, cum ai zis că e, o creacă de...
3: Creacă de pom, da.
0: Creacă de pom, da. Da. Aici și nimerit Ardeleanu, îi place să se ia la vorbă mult. Sunetul ăsta valorează în acest moment pe Radio Impuls 400 de euro.
1: L-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Florentina, fugi la serviciu. Îmi pare rău, 300 de euro au rămas aici pe masă. Îți doresc o seară minunată. Nu este ăsta răspunsul pe care îl pot valida ca să-ți dau bănuții.
3: Sigur. Mulțumesc!
0: Mersi, seara bună. Să nu conduci cu grabă, graba strică treaba. Claudia Cluj, mulțumesc că ai rămas cu mine până la final și că mi-ai răspuns la telefon. Să rămână, doamnelor, să avem o seară minunată, mai avem timp de petrecut împreună și mai avem de ascultat încă o dată sunetul ăsta care, atențiune, valorează acum 400 de euro. Mâine dimineață, 400 de euro sună așa.
1: Te caută bani! Sunetul misterios este...

0: Joculețul nostru te caută banii plus suta de la Prinde Suta. Ambele jocuri, ambele concursuri care poate să se lase cu premii în bani pentru tine sunt de găsit pe radioimpuls.ro în secțiunea concursuri. Acolo aștept să te înscrii. Mihai, când am fost eu, mă duc prin ploaie cu bicicleta. Doamne, cât de încercat sunt de această vreme. Bine, fac 11 minute și am zis, nu-mi dau eu mie voie să fiu așa de comod și să nu fiu nesedentar, că să fiu sportiv e prea mult spus. Vă aștept pe Instagram ca să mă trageți de urechi dacă vedeți story-uri cu altceva din partea mea. Dacă nu, monitorizați-mă. Fiți cu ochii pe mine ca pe butelie. Măi, se ține hânda de ce a zis? Mănâncă prostii, pune poze cu cartofi prăjiți? Da, la un story cu cartofi prăjiți, câte story-uri cu pedalat și cu sport trebuie să fie? Haideți să facem un troc, adică să fim un pic blânzi la început de drum. Știu, e octombrie și e destul de târziu să încep drumul cu New Year, New Me. L-am mai început de câteva ori, când am ajuns de... N-am trecut de partea asta de începere. Mă iertați, vă aștept pe Insta. Mihai Hâină, da? Radio Impuls România. 400 de euro mâine la Te Caută Banii și EVE cu Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind, până în fix când vine Even Steven live in the mix. Te-am pupat, să ai o seară lipsită de grabă și cu Radio Impuls în difuzoare. Hai că facem așa, mai difuzez sunetul imediat după reclame pe Radio Impuls.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Se caută banii.
2: Nu te face că nu auzi.
1: Sunetul lor,
2: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros.
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
2: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
2: la Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
2: Nu te poți abține.
1: Cât trăiește un nou hit?
2: Depinde cât este de iubit.
1: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor,
2: și votează ce piese guvernează
1: pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Premierul desemnat Luca Niculescu ar putea primi și voturile parlamentarilor din grupul Pace Întâi România. După consultările de luni, senatorul Ninel Peia a anunțat că formațiunea este dispusă să susțină un guvern politic cu condiția să includă măsuri de relansare economică și protecție socială. Peia a exclus însă sprijinul pentru un cabinet din care să facă parte reprezentanții USR sau apropiații lui Ilie Bolojan. Niculescu a descris discuția drept foarte deschisă. El propune și un acord între partide pentru cel puțin 6 luni. Până joi trebuie să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. Al 31-lea caz de femicid din România de la începutul anului a fost înregistrat în județul Galați. O femeie din localitatea Smulți a fost ucisă, presupusul agresor fiind chiar soțul ei. Rudele încercaseră să o ajute, însă femeia se temea să depună plângere. Cei doi aveau 4 copii, dintre care 2 minori. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. România devine o destinație tot mai căutată de tinerii francezi care vor să devină medici. Aproape 1900 dintre ei studiază la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, unde taxa ajunge la 10.000 de euro pe an. Sunt atrași de admiterea pe bază de dosar și de cursurile în limba franceză. Deși apreciază condițiile de studiu, mulți intenționează să se întoarcă în Franța după absolvire. A început demolarea stadionului Corvinul din Hunedoara pentru a face loc unei arene moderne. Lucrările vor dura cel mult 6 luni, dar autoritățile speră să le încheie mai devreme, astfel încât construcția noului stadion să înceapă la începutul anului viitor. Vechea arena datează din 1960 și nu mai corespunde standardelor actuale. Noul stadion va costa aproximativ 54 de milioane de euro, investiția fiind realizată prin Compania Națională de Investiții. NATO este pregătită să răspundă imediat unui eventual atac al Rusiei. Declarația a fost făcută la Varșovia de comandantul suprem al forțelor aliate din Europa. Acesta a avertizat că orice agresiune împotriva unui stat membru va fi respinsă, iar forțele implicate în atac vor fi neutralizate. Generalul a subliniat însă că NATO este o alianță defensivă și că nu consideră un conflict iminent sau inevitabil. Atac armat ieri la o școală gimnazială din sudul țării. Un elev de 14 ani a tras mai multe focuri cu o pușcă, rănindu-i pe director și un profesor. Atacatorul a fost arestat. Peste 20.000 de polițiști au fost mobilizați în școlile din Polonia după 3 atacuri cu cuțitul în numai 4 zile. În timpul verificărilor, autoritățile au descoperit un adolescent care își recrease școala în jocul Roblox și simula atacuri asupra colegilor. Polițiștii au găsit asupra lui arme și muniție și suspectează că pregătea un atac real. În total au fost verificate 80.000 de instituții școlare și reținute 135 de persoane. Temperaturile au scăzut cu 17 grade în mai puțin de 24 de ore în sudul României. La Oltenița, termometrele au coborât de la 32 de grade duminică la numai 15 grade luni. O răcire puternică s-a resimțit și la Zimnicea. Meteorologii au emis avertizări de vreme severă în mai multe zone cu ploi torențiale, grindină și vijelii. Rafalele de vânt pot ajunge la 70 de km pe oră. Șoferii din capitală pot plăti acum parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației. Aplicația permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, dar avertizează asupra riscurilor economice. Sorin Grindeanu spune că organizarea unui nou scrutin ar putea deveni inevitabilă în următoarele săptămâni dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern. Liderul social-democrat susține că luni întregi de confruntări politice ar putea afecta grav economia și ar determina investitorii să-și retragă banii din România. Grindeanu cere partidelor să ajungă rapid la un acord. Circulație blocată pe drumul național 12A în județul Bacău după prăbușirea unui pod sub greutatea unui camion. Incidentul s-a produs la Ciobănuș, iar șoferii sunt nevoiți să folosească rute ocolitoare. Mașinile de până la 3 tone și jumătate pot circula pe un drum local provizoriu, în timp ce vehiculele grele sunt deviate prin Onești, Târgu Secuiesc și Mircurea Ciuc. Autoritățile au semnat autorizația pentru construirea unui nou pod. Facturile la electricitate ar putea crește cu peste 20% în această iarnă. Estimarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care explică scumpirile prin oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și prețurile ridicate ale gazelor în Europa. În schimb, pentru consumatorii casnici, facturile la gaz ar urma să rămână neschimbate datorită prețului reglementat. Oficialul dă asigurări că România nu riscă să rămână fără energie. Românii își amână cu ani planurile importante de viață, în special din cauza banilor. Un studiu arată că o treime dintre cei care nu au făcut încă primul pas așteaptă de cel puțin 3 ani. 4 din 10 respondenți spun că nu au suficiente resurse financiare, iar alții invocă incertitudinea economică. Printre cele mai importante dorințe se numără siguranța familiei, călătoriile și renovarea locuinței. Doar 18% economisesc sau investesc regulat pentru obiectivele lor. Debut promițător în cinematografele americane pentru filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu. Producția premiată cu Palm d'Or la Cannes a încasat $124.000 în primul weekend în doar 4 cinematografe. Hackerii au reușit să dezghețe de la distanță frigiderele din sute de supermarketuri din Franța. Atacul cibernetic a afectat aproximativ 250 până la 300 de magazine. Temperaturile au fost modificate de la distanță, iar cantități mari de alimente proaspete și congelate trebuie aruncate. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru identificarea atacatorilor și evaluarea pagubelor. Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt decojite ar putea ajunge în curând în supermarketuri. O companie britanică a creat o varietate care rămâne galbenă încă una sau două zile, folosind o tehnologie de editare genetică numită foarfecă moleculară. Fructul are deja aprobări în 11 țări, iar în Marea Britanie mai așteaptă avizul pentru siguranța alimentară. Scopul principal este reducerea risipei de alimente. Știați că în țările nordice poți fi politicos fără să spui te rog? În Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda nu există un echivalent direct al acestei expresii folosite exact ca în română. Acolo, politețea se transmite mai ales prin tonul vocii, formularea cererilor și respectul față de ceilalți. Suedezii folosesc adesea mulțumesc, iar specialiștii spun că formulele de politețe exagerate pot părea chiar neobișnuite. Șoferii din capitală pot plăti acum parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să o oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației. Aplicația permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Premierul desemnat Luca Niculescu ar putea primi și voturile parlamentarilor din grupul Pace Întâi România. După consultările de luni, senatorul Ninel Peia a anunțat că formațiunea este dispusă să susțină un guvern politic cu condiția să includă măsuri de relansare economică și protecție socială. Peia a exclus însă sprijinul pentru un cabinet din care să facă parte reprezentanții USR sau apropiația lui Ilie Bolojan. Niculescu a descris discuția drept foarte deschisă. El propune și un acord între partide pentru cel puțin 6 luni. Până joi trebuie să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. Al 31-lea caz de femicid din România de la începutul anului a fost înregistrat în județul Galați. O femeie din localitatea Smulți a fost ucisă, presupusul agresor fiind chiar soțul ei. Rudele încercaseră să o ajute, însă femeia se temea să depună plângere. Cei doi aveau 4 copii, dintre care 2 minori. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. România devine o destinație tot mai căutată de tinerii francezi care vor să devină medici. Aproape 1900 dintre ei studiază la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, unde taxa ajunge la 10.000 de euro pe an. Sunt atrași de admiterea pe bază de dosar și de cursurile în limba franceză. Deși apreciază condițiile de studiu, mulți intenționează să se întoarcă în Franța după absolvire. A început demolarea stadionului Corvinul din Hunedoara pentru a face loc unei arene moderne. Lucrările vor dura cel mult 6 luni, dar autoritățile speră să le încheie mai devreme, astfel încât construcția noului stadion să înceapă la începutul anului viitor. Vechea arena datează din 1960 și nu mai corespunde standardelor actuale. Noul stadion va costa aproximativ 54 de milioane de euro, investiția fiind realizată prin Compania Națională de Investiții. NATO este pregătită să răspundă imediat unui eventual atac al Rusiei. Declarația a fost făcută la Varșovia de comandantul suprem al forțelor aliate din Europa. Acesta a avertizat că orice agresiune împotriva unui stat membru va fi respinsă, iar forțele implicate în atac vor fi neutralizate. Generalul a subliniat însă că NATO este o alianță defensivă și că nu consideră un conflict iminent sau inevitabil. Atac armat ieri la o școală gimnazială din sudul țării. Un elev de 14 ani a tras mai multe focuri cu o pușcă, rănindu-i pe director și un profesor. Atacatorul a fost arestat. Peste 20.000 de polițiști au fost mobilizați în școlile din Polonia după 3 atacuri cu cuțitul în numai 4 zile. În timpul verificărilor, autoritățile au descoperit un adolescent care își recrease școala în jocul Roblox și simula atacuri asupra colegilor. Polițiștii au găsit asupra lui arme și muniție și suspectează că pregătea un atac real. În total au fost verificate 80.000 de instituții școlare și reținute 135 de persoane. Temperaturile au scăzut cu 17 grade în mai puțin de 24 de ore în sudul României. La Oltenița, termometrele au coborât de la 32 de grade duminică la numai 15 grade luni. O răcire puternică s-a resimțit și la Zimnicea. Meteorologii au emis avertizări de vreme severă în mai multe zone cu ploi torențiale, grindină și vijelii. Rafalele de vânt pot ajunge la 70 de km pe oră. Șoferii din capitală pot plăti acum parcarea cu ajutorul cronometrului din aplicația Parking București. Trebuie doar să pornească funcția când parchează și să oprească la plecare. Plata se retrage automat din portofelul electronic al aplicației. Aplicația permite și încărcarea unui sold pentru ca plata să fie mai rapidă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.